او منکرین زکات اغوی توبه و وستلا سمشو. نو زکات به ورکی امرو بالمعروف نهی عن المنکر، امرو بالمعروف دا بزرگان با امر بالمعروف کی او ونهو عن المنکر دا بدین بمن کول کی. که یو سړی په خپله بزرگ دی او دا نور خلق خپل کار وکړي، د ګناهکار ویني چې فلانیم د ګناهکار کوي، فلانیم د ګناهکار کوي، خپل کار به کوي. نو چې کله عذاب راشي نو دا بزرگ به ورسره لاړ شي. پیغمبر علیہ السلام یو مثال فرمایلی چې یو کشتی ده، دوه چتر لاندې باندې ده، لاندې چت والا هغوی بره چت ته او بیا د سمندر نه ځان له اوبه حاصلی، زیو راځي پرې پوړو ځي، هغه لاندې خانې والا وی چې تاسو تکلیف دی، موږ به لاندې خانه کې یو تخته وباسو، بس پخپله به د سمندر اوبه کشتۍ ته راځي، زمونږ کار به پې کېږي. نو که دا بره طرف والا دوی چې خپله ایسېره کوي دی، نو او دوی دا تخته وویستله، نو دا اوبه چې کشتۍ ته راشي نو اول به لاندې خانه ډوبه شي، ورپسې لږ سات چې تیر شي نو دا بره خانه به ډوبه شي، نو ټول جهاز ټول ډوبه به شي. نو دا بره چت والا دی به د لاندې چت والا لاس ونیسي، چې هلکه لاس به یې ونیسي، که چیر چاړ کوي دا لیونۍ دی، ویې وهه منې کا. نو نن که د ګناه کار څوک کوي او په خپل کور کې کوي، نو دا مه چې خپل کور کې کوي، دا کشتۍ چې سوری شي نو دا کشتۍ به ټوله ډوبېږي. بیا نو امرو بالمعروف و نهو عن المنکر ولله عاقبۃ الامور، خاص الله پاک په اختیار کې دی اخر د هر کار، انجام د هر کار. و ان یکذبوک فقد کذب قبلهم قوم نوح و عاد و ثمود، کچره دوی ستا تکذیب کوي، تا ته نسبت د دروغو کوي، فقد کذبت قبلهم، نو په تحقیق سره نسبت د دروغو کړی دی قبلهم د دوی نه مخکې، قوم نوح و عاد و ثمود، د نوح علیه السلام قوم، عادیان و ثمودیان، و قوم ابراهیم و قوم لوط، او د ابراهیم علیه السلام قوم، او د لوط علیه السلام قوم، و اصحاب مدین، او د شعیب علیه السلام مرگری، اصحاب مدین، مدین والا مرگری، د شعیب علیه السلام قوم، و کذب موسی، نسبت د دروغ شوی موسی علیه السلام ته، هغه ته هم دروغ جن ویلو، فاملیت للکافرین، پس موږ مهلت ورکړو کافرو ته. الله وی کافرو ته مې پړې مې پی ورسس کا، مهلت مې ورک، ثم اخذتهم بیا مې اونیول دوی، فکیف کان نکیر، پس څرنګه شو انجام د انکار زما چې د الله د حکم نه انکار کو، سو انجام شو نیست و نابود شو. مسلمانانو سره د غلبې د نصرت چې کومې وعدې کېږي، نو کافر د په خپل قوت باندې غاوره کېږي، نو د مسلمان تکذیب دې نه کوي. که د کافر ته الله نن مهلت ورکړی دی، دا د څو ورځو مهلت دی، آخر به الله ونیسي او دا کافر به نیست و نابود شي. فکأی من قریة اهلکناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها، فكأي من قرية اهلکناها، پس څومره کلي موږ هلاک کړي دي، وهي ظالمة، په داسې حال کې چې دا کلي ظالمانو، یعنی د کلي اوسیدونکي کلي والا ظالمانو، چې کلي والا ظالمانو الله دا کلي نسکور کړل، فهي خاوية على عروشها، پس دا کلی را اغردیدل، علا عروشها، پخپلو چتونو، اولی چت را پریوت، بیا پی نور دیوالون را پریوتل. فکا ایم من قریت اهلکناها، پس سمر کلی منگ هلاک کلی دی، وهی ظالمون، ظالمتون، پدا سحال کچ

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام دے پروگرام دے درد و درمان دغه پروگرام سره عظیم استاد میزبان تاج الرحمن دا امن ریڈیو ایف ایم 88.4 دا پلیٹ فارم نه دغه پروگرام تاسو هر ورځ دا تو بجونه والی 9 بجو پورې غا ما سره وري په دغه پروگرام کې ما سره ډیر محترم ډاکټر نجم الحسن صاحب موجود وي کم چخبلو پی ڈی په درمان هومیوپیتھک سنټر جیل موڑ بٹاگرام کې د سحر تو بجو نه مازیګر 4 بجو پورې دوی خپل او پی ڈی کوي. نن د هفتې د خالي ورځ وا سبا د اتوار یعنی د سنډي ورځ ده او سبا چونکې د دوی اخرنه او پی ڈی هغه هم ده ځکه د اختر د چوټیانو په سلسله کې بیا درمان هومیوپیتک سنټر هغه بند وي. نو سبا تاسو کې د اخرنه ورځ سي ده هغه شته دي تاسو درمان هومیوپیتک سنټر ته راتللی شي یو بهترین علاج یو کامیاب علاج ڈاکٹر نجم الحسن صاحب نے تاسو ترلاسه کولی شي. زمون د هیلپ لائن نمبر هم ځان سره هغه یاد ساتئ جی 0338 43 347 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0: پریشر، عرق النساء، ملا درد، سر درد، د ویښتو بې وخته سپینېدل، ورزیدل، دوه سری کېدل، ټینشن، ډپریشن، سټرس، انزایټي، د معدې مسلې، د ګردو مسلې، د سترګو مسلې، د غوږونو مسلې، د پوزې مسلې، هغه مرضونه کوم چې په ډاګه دي او هغه مرضونه کوم چې پټ دي، دغه د ټولو مرضونو علاج ښه آسان طریقے سره، بهترین طریقے سره په درمان هومیوپیتک سینټر جیل موډ بډګرام کې د ډاکټر نجم الحسن سے په زیر نگرانی کې هغه کېږي. ډاکټر نجم الحسن سے خپل او پی ډی هفته اخرنه درې ورځې کوي، جمعه، هفته او اتوار. دغه شان بیا بل ډاکټر، ډاکټر نظام الدین جلال صاحب، هغه خپل او پی ډی په درمان هومیوپیتک سینټر کې د هفته ابتدایي څلور ورځې کوي، یعنی پیر، منګل، بد او جمعرات. سبا چونکه د اتوار د سنډي ورځ ده، کله چې د اتوار د سنډي ورځ وي نو په درمان هومیوپیتک سنټر کې ډاکټر نجم الحسن صاحب هغه موجود وي. نو تاسو بالکل راتللی شئ، یو بهترین علاج، یو کامیاب علاج هغه تاسو د دینه ترلاسه کول شئ. سبا د دوی اخر نه پیډی ده، ځکه د اختر د چوچانو په سلسله کې ډاکټر صاحب بیا چې دی هغه پېښور ته ځي، نو د اختر د چوچانو په سلسله کې به درمان هومیوپیتک سنټر هغه بند هم وي. نو تاسو کوشش دا کوئ چې سره سره میډیسن ختم شي وي دي، چې تاسو په میډیسن کې ناغه چې دغه ران نه شي، یا دغه رنګ څوک ډاکټر صاحب خپل علاج جاری غوښتل غواړي، نو هغه راتللی شي. دغه رنګ چا ټایم پوره شوی وي د معاینې، نو معاینې لپاره دوباره هغه هم راتللی شي. سبا دغه خیر نه ورځ د په درمان هومیوپیتک سنټر کې به ډاکټر نجم الحسن صاحب د سهار اتو بجو نه ماسپخین دولسو بجو پورې باغ موجود وي. تاسو بالکل راتللی شئ، یو بهترین علاج، یو کامیاب علاج ډاکټر نجم الحسن صاحب نه هغه تاسو ترلاسه کولی شئ. دغه او بیډی د بډګرام خلقو دپاره هم ورسره ورسره د بډګرام سره خواوشا نور چې کوم سیمې دي، کاغه چتر پلین دی، بټل دی، بشام دی، تکوټ دی، چکه سر دی، دغه خلقو دپاره هم دغه او پیډی هغه کېږي. ورسره ورسره کوم خلق چې دا مهال زمونږ आवाज اوري، نو هغه دپاره هم دغه او پیډی ده. ورسره ورسره کوم خلق چې دا مهال زمونږ आवाज نه اوري، ساسو وساتت سره، ساسو زرای سره، ساسو په وینا باندې اغي درمان هومیوپیتک سنټر ته راتل غواړي، نو به کل جناب اغوي هما راتللې شي د او پی ډی اغي د پاره هما دا. نو یاد ساتي چې سبا د 9 بجو نه والی ماسپخین 12 بجو پورې با په درمان هومیوپیتک سنټر کې ډاکټر نجم الحسن صاحب ساسو علاج د پاره، ساسو خدمت د پاره به موجود وي. تاسو بالکل راتللې شي، یو بهترین علاج، یو کامیاب علاج هغه تاسو تر لاسه کول شي. سبا اخر نه او پی ڈی هم دام د اختر نه مخکې به چې دی د اخر نه او پی ڈی وی، بیا د اختر نه بعد درمان هم په پېتک سنټر چې دی هغه به ری اوپن کیږي، دوباره به را کولاویږي. نو تاسو کې سبا اخر نه ورځ ده، نو درمان هم په پېتک سنټر ته تاسو بالکل راتللی شي. او هیلپ لاین نمبر هم زموږ ځان سره یاد ساتي جی، هیلپ لاین نمبر را کولو غرض یا مقصد دغه دغه دی که چیرې تاسو د وی وړ د پغې مندې نه پوهېږئ، یا ځان له د مخکې نمبر هغه اخیستل غواړئ، یا ورسره ورسره تاسو چې دی داسې خبره که هغه تاسو موږ سره په مایک باندې نشي ډسکس کولی، نو په دغه نمبر باندې هم تاسو هغه مسایل موږ سره هم ډسکس کولی شئ. هیلپ لاین نمبر زموږ ځان سره یاد ساتئ، 0331 47 48 317، 0331 47 48 317. په دغه شمیره باندې بالکل تاسو رابطه هغه کولی شئ. په روان کې به تاسو کال شاملېږي په 0309 711 8899، 0309 711 9. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: ڈاکٹر صاحب امید ساتو چې تاسو بہم بالکل ٹھیک ٹھاک ہے
1: جی؟ بالکل صحت
0: سے بالکل ماشاء اللہ ٹھیک ٹھاک، بالکل لگا فرق جی راغل دی
1: جی مخنا محسوس ہو لگے چې تاسو بهتره شوی؟
0: یس بالکل، او مخکنه چې کوم بیگا چې کوم پروگرام نو مې بي دغه پروگرام چې کوم دغه نه وړي ذات چینج وي کنه، ځکه تبدیلی آ نه رہی، تبدیلی آ چکی ہے.
1: څنګه؟ بالکل جی، یو بګی تاسو آواز هم لګ شانت سیټ شو
0: جی جی بالکل،
1: هر نو دغه تاسو مختلف رنگ ورکوي
0: کنه هغه تاسو سره چې بیا ما پروګرام کو نو هغه ټایم کې زما आवाज لګ ډیر زیات مدمو کنه لګ ډیر داسي بیکار بیا چې کلمه بل پروګرام کو 10 بجو نه 12 بجو پوری اٹومیټک زما आवाज هغه کو کلیئر شو بیا چې کلمه پروګرام زما په ختمه دوه طرف ته لاړلې بیا دوباره زما आवाज کوم بیا کې ناست نو आवाज به کو کلیئر نه نو بیا نن راځي کوم دا صحیح رحمت نه وته راشي دا ما زګر کې بس بیا لګ اوکې شوما بس الحمدلله تاسو مخامخ نو ډاکټر صاحب څنګه زموږ سبا اخر نه وپیډه تاسو به سبا اخر نه وپیډه کوي بیا به درمان هم یو پېټک سنټر د اختر د چوټانو په سلسله کې به بند وي بیا زموږ په خیال سره یکم جون باندې به کولای ویږي نه یکم جون باندې د پیر په ورځ باندې به دوباره دین جلال صاحب به موجود وي نو یکم سبا اخر نه ورځ دا
1: جی بالکل تاسو سبا اخر نه ورځ په ان ټایم باندې اوپیډیو کو بیا پېښور ته هم تک دی
0: جی جی
1: بیا الته هم سه کارونه دي سنیم غړي اختر د پاره سه سیټینګز وغیرہ کول دي
0: بالکل
1: د پاره هم چې سه سیزن اغستل دي سه سودان غرانی کول دي او بیا خو هغه د پاره هم ټایم پکاري
0: بالکل جی هغه د پاره ټایم هم ضروری دي کنه نو اختر نه هي د ورځې مخ کې انسان لاړ شي خپل کارونه جی کوم مردي هغه پکې راټول کی کنه
1: جی بالکل
0: نو یقینا دا خو بالکل ښه خبر ده چې مطلب انسان د ورځې مخ کې خپل د ډیوټي نه کوم دي هغه لاړ شي نو یقینا دا انسان ته فائدې چي دا هغه اور کوي خو کوم ګورو نو په پروګرام پسې مې مدي ډېر خلک داسې دي چې هغه بیمارو سره مخ دي نو هغه سره به میډي سره هم په خدمت دوه بندي وي چا سره به ختم شي وي سوچ کوم دي خپل علاج دغه جاری او خپل غواړي نو هغه سره خدغه سبا اخر نه موقعه په کار ده چې سره میډیس ختم شي نو هغه مرته تل شي سو خپل علاج کوم دی هغه جاری ساتل غواړي نو هغه مرته تل شي دغه رنګ چا تاسو مسله اس سون اس پاسبل راغلی دا نو هغه چې دا هم خپل مسله راتللی شي ډیسکس کول شي نو یقینا په درمان هم پېټ سنټر کې سبا نه چې زموږ کوم پیټی دا سحر نه بجو نه ماسبخین 12 بجو پورې وي بس دا ډاکټر صاحب
1: جی بالکل اومدا کیسره
0: نو بالکل پکار دادا چې خپل مرزونو د پاره ته یو قابل ډاکټر دی او تجربه کار ډاکټر دغه انتخاب وکړل شي او دغه مرزونو چې کوم دی ډاکټر صاحب ودا راځي د دغه پشانې د هوا پشانې او بیا چې کله دا د انسان د وجود نه د انسان د جسم نه د انسان د باډي نه ځګنه دا ځې لکه میګي میګي خو تاسو پیډ نه کنه او نو هغه بالکل پاره پاره روانو کنه آهسته آهسته سلو چې کوم دی روان وي په مزه مزه روان وي نو دغه شانتي مرز چې کوم دی د انسان باډې نه بالکل سلو لیزي نو کوشش دا پکار دي موږ د خپل مرزونو علاج کو په انیشل سټیج کې کله چې د یو بیماری هغه علاج وکړل شي نو هغه ډیر زیات زر ریکور کیږي هغه مرز ډیر زیات زر ختميږي خو موږ دلته کو څه موږ مطلب هغه ټایم پاس کو ځل چې کومه دغه دوه کور کو یا وخت د کومه سم میډیسن وغیرہ سټیبلیټ وغیرہ سیرپ وغیرہ هغه یوز کو
1: جی
0: پاره د دې چې را بس ما دا وخت د کومه سره څه فائدې چې دغه ملاو شي خو وخت د کومه داسته استفاده چې دا کیږي بټ پر منټ لیکم خبر وکړو نو تاسو مطلب یو غټي بیماری سره هغه مخ کې دلی شي کنه نو پکار دادا چې دغه کوم بیماری په وجود کې موجود وي هغه د پاره پراپر ټریټمنټ سره سره یو د قابل ډاکټر انتخاب هم ضروری دی
1: جی بالکل تاسو چې تاسو دا خبره ډېر خپل او ډېر بچانه اکثر لا مونږ چې دې یو خو میډیسن واخلو بیا پرهیز نکو
0: جی جی
1: بیا چې مونږ ډاکټر لاله شنو بیا مونږ ډاکټر ته وی چې تما ته ګارانټي سره وي چې زه بخښم
0: جی جی
1: نو دا انسان ګارانټي شته دی تا چې
0: نه جی د ټماټر کوم گو ګورو دای ګارانټي وی خو د انسان ګارانټي نشته دی په یو ټایم کې بالکل اسټ سارت طبيعت بالکل خري او بل با وخت کې دي طبيعت بالکل ډاون شي نو انسان چې کوم دی هغه په یو حال باندې نه دی
1: جی بالکل نن ما ته یو پیشنټ راغلو چې کوم ته شاتک پین
0: جی جی
1: بلا کې ورته درد او ډاکټرانو ورته اپریشن لیکلو
0: جی جی
1: اپریشن هم کړو
0: ها ها
1: او جی آپریشن هم کړو او تقریبا اتم میاشتې مخکې آپریشن کړو او بیا مریض نو ښه شوی نو مریض ما ته راغو چې ډاکټر صاحب مونږ خو ډېر علاجونه کولو داسې دوه کاغذونه ورسره روړل کې خور
0: جی جی
1: نو ما ته نه تپوس کولو چې را تکلیف څنګه شروع شوی دی څه سره راغلی دی څه سره زیاتیږي څه سره کمیږي هغه وی چې سما وړو کې سوېل او کنه تقریبا دا 4 سال او 3 سال
0: جی جی
1: هغه ما غي کې چت کړو زم ما ملکی او پړک شوی لکه بس وزن چت کړنو بس
0: جی جی بالکل
1: ملکی درد شه وی بیا ما د هغه ډېر علاجونه او کل لوکل خو زه خنه شوم بیا ما ته ډاکټر صاحب ته صورت علاج کوي خو تاسو به مال ګارانټي سره ګارانټي به راکوي چې د دې درد
0: خامخا د زخه کېګا
1: او چې زما خکېګا مې ګارانټي خو خیر د انسان هم نشته او میدان به در سره کوم چې تاسو باندې اوس تا کم تکلیف دی کنه دا درد دی تاسو چې کم په درد کې راغلی دا درد د لک شاندې کومول شمه
0: جی جی
1: کنه وی صحیح ده بس هغه بیس باندې مو ته ٹریټمنٹ وکړو میڈیسن ورته ورکړو مې یو 10 منټ بهر کې نه
0: جی جی
1: او جی چې مریض بیا رالو نو مریض چې دی بالکل اوس صحیح کېناستو مخکې چې رالو نو مخکې نه شو کېناستې دا خپې او دا لاسونه یې داسې یوځې کړو او دا ملای بیخي داسې وه چې د کېناستو په سهارا راغلی و چې رالو کېناستو ما ورته وی مې جی تکلیف څنګه شو وای ډاکټر صاحب لږ گزارو شو
0: جی جی
1: مې د ګارنټي خو د انسان هم نه خو مې الله پاک شفا ورکړي او مې
0: بالکل
1: نو ډاکټر صاحب تاسو ما له سټیرایډ راکړي ما ورته مې زه تعالی غونډ له د زمون د فارمیسي چې کوم ده مې دا زه تعالی غونډ در کوم دا یو سا دا په لیبراتوري کې ټیسټ کوي چې چا درته دې کې سټیرایډ نه چې صدا غل صدا یا بزمې نو وی ډاکټر صاحب تاسو خو خپه شوی او تاسو خبره داسې وکړه چې دا غي جواب هم داسې ورکولو
0: بالکل
1: بیا ما ته میډیسن ورکړو مې الله پاک بم خکی ما ته وی چې ډاکټر صاحب ما اپریشن هم کړی دی او بیا هم چې دې ناکامیاب دی نو دا مونږ چې بار بار وایو کنه چې اپریشن نه دی کول پکار هغه اکثر لا ناکامیاب شي
0: یس
1: تکلیف جوړ شي نو هغه بیا دا وایي اتم یاش مخ کې دی اپریشن کړو او مریض چې ډېر زیات تکلیف کیو
0: جی جی
1: لکه اپریشن چې کوم مریض نو رم زیات شو هغه کې دای چې هغه سټم انجکشن وغیرہ سره گئی کنه ملا کې
0: جی جی جی
1: نو یا ته نرو ډیمیج دی یا ته مسل ډیمیج شي یا چې تا اډو کې ور سره دغه شي یا ډیکس ډیمیج شي یو نه یو سیس ډیمیج شي نو هغه دا وځنه لازمن خبره ده چې درد به بیا زیاتیږي او نرو ډیمیج شي نو بیا نرو سره داسې درد وي لکه د بجلی پړک په شان ټول ملا ور سره درد کوي خپه ور سره درد کوي پنډی ور سره درد کوي ټول لوور پارت ور سره مکمل درد کوي
0: جی جی بالکل
1: نو ما الحمدلله هغه ته ما میډیسن ورکړ او خو مې مطمئن واستون مې تاسو خو نه امید راغلی او تاسو چې یو ګارنټي پکې
0: بالکل
1: جی ګارنټي خو د انسان هم نشته خو مې دونه
0: نه ګارنټي خو ها ډاکټر صاحب کوم خبر وکړو ګارنټي د یو شی زوم نشته دی
1: دې
0: که دوه شی زونه دی ډاکټر صاحب کوم ګورو اکثر الګ خبر بز دغه طرف ته بوزما د بزنس طرف ته یا مطلب کاروبار طرف ته یا مطلب کوم چې خرید او فروخت کوم سیلینګ اند پرایز پرچیزینګ چې کوم سیستم دی هغه تاسو اکثر کتل وی ډاکټر صاحب چې کله موږ یو شی زالو کنه دکاندار موږ دا وایي چې را د دې ګرنټ دا ګرنټي شو دادي بل څه کوم شی دا خو دا ورنټي شو دادي ته دې ګرنټي دا دې ورنټي دا اوس دا دغه مطلب زما شاندې کوم نه قابل خلک کوم جنا پو خلک کوم چې کوم عقل نه نو خو په دې شو زنه مننه په ګشره دا ګرنټي څه شي دی او دا ورنټي څه شي دی څنګه جی نو دغه ډېر کم خلک داسې دي چې هغه په دې شوزو باندې پويږي ډېر زیات خلک داسې دي 95% خلک داسې دي چې هغه په دې شوزو کې ډیفرنس نشي کولی مطلب فرق نشي کولی چې را د ګارنټي څه شي او دا او ورنټي څه شي دي ګارنټي شي دې ویل کېږي ډاټا سیب کوم ګورو کم چې د دې مطلب اصل میننګ دی کوم چې موږ مطلب اخلو هغه مطلب جدا دی اصل میننګ د دې دادي ګارنټي چې را دا شي بالکل پیور دی دغه سملاوت وغیرہ نشته دي د دې صدغه نشته دي مطلب کدا چې دا ثابت کړه چې دا شیز نقلي دي نو زه د دې مطلب دا غره کوم ګرنټي راکوم چې بالکل اصلي شیز دي
1: جی
0: کوم شیز چې ملاو شوی صحیح دی جی مونږ ګرنټي ته ستاسو سو کو شیز دی د بقاله ګرنټي دا د درې کال ګرنټي دا د درې کال کې نه خرابيږي جی صحیح ده کنه هغه یک چول کې ورنټي دا هغه ته ورنټي دی دا شیز ملاویږي چې دی نو ورنټي دا دوه کال دا درې کال دا درو میش دا اکثر کوم ګورو فریج کوم وی دا کمپریسر وغیرہ تقریبا 10 کال ورنټي کوم دا قدر کوي کنه هغه وی دا ګارنټي دا ګارنټي دا ګدا ایک چول کې ورنټي دا ورنټي دی ته ویل کیږي چې کومه ستایم د پاره تاسو ته یو شیز درکې نو بالکل هغه چې دا بیا ورنټي ویل کیږي چې دا مطلب 10 کال کې دا شیز خراب شو موږ به دا یا ریپیر کو یا به ریپلیس کو دوه شیزونه کې دي شي کنه یا ریپلیسینګ دی یا ریپیرینګ دی نو چې کوم دی ما کتلې دغه ریپیرینګ وی ریپلیسینګ نه وی کنه ریپلیسینګ پالیسی چې کوم دغه خلکو نه وی نو ورنټي هغه ته ویل کیږي کوم چې مطلب هغه شیز خراب شي تاسو به دوباره سمې دي ته ورنټي ویل کیږي په دوه کالو کې یا اساس سره اګریمنت شي وی هغه سره ګرنټي هغه شیز ته ویل کیږي چې هغه شیز دغه دا چیلنج کوي چې دا شیز اصلي دی یا نقلي دی هغه په دې مشه زمونږ دغه دی بالکل 100% شور دی چې بالکل شیز چې کوم دغه اوکې دی
1: جی جی
0: دغه ګرنټي وای نو څنګه مطلب خو انسان ګرنټي نشته دی انسان مطلب اشرف المخلوقات دي او انسان کوم ګورو یو وخت بالکل اوکې دی یو وخت کوم دی نه سپی او ورزی لازم مات شي خپل مات شي ایکسیډنٹ وشي
1: بالکل
0: نو دا کوم انسان سره جو تړلې خبرې دي
1: بالکل تاسو اوس آینده سیکنډ کوم براسي نو ته پته نشته
0: ایکزیکټلی دا په انسان ته نشته ګوره انسان خپل د فیوچر پته نشته د کجر زو فیوچر کې څه کومه انسان خپل ځان دغه کوم دی پلانینګ کوم دی غړي ځو کړی کنه هغه یو شاعر دی وای چی بیا گا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں ساما سو برس کا پل کی خبر نہیں مطلب ارو کزال د سلو کالو د پارا دو سو کال د پارا سامان را جمع کھڑے دے او دا پتہ تو نشی تجارت پاو منٹ کی پل مہی کی پسکن کی بما سر سکی کی
1: او جی
0: بری بارے کے ورتے علم نشی
1: کرے نا بالکل بالکل تا چھپتا ز کورے نے اکثر لچ دے نور وی او یک دم باران
0: باران شی موسم چینج نہ چینج شی کنا
1: او چینج شی سردن چینج شی نو د اکثر ل او کرے یک دم چرے ہر سوشی
0: بالکل موسم بدلی گرا بدلی دیکھا شان دیکھ ما دے انسان خبر کولا چرے انسان گارنٹی دا بالکل نشتا دی دے سیکنڈ پتہ نہیں لگی سحر پتہ نہیں لگی کنا او دی جگہ یوبل شہروں دے وکل کسی کو مت بولو کیونکہ کل کسی نے نہیں دیکھا
1: بالکل
0: سر چا کتے لے دے سر خوشا تے نہیں ملاو شی کنا یو خود سٹوڈنٹ سحر دے چاوی دا کر ونگ سحر کو کل جگہ سکول کی سکار ور کولی شی کنا چاوی دا کافی ہولے دا مکمل کڑی اگے سب جی سار پ مکمل کم سحر رش سار بیا نہیں مکمل کڑی دا سحر جے کم دے دے سٹوڈنٹ سحر جے دتا نہ راضی نو بالکل جناب دا شنه د انسان ګرنټی چې دا بالکل نشته دي نو که یو خبره یو کس په دې خبره مند مطلب خپه کیږي ډاټا سب یو کس په دې خبره مند ناراضه کیږي هغه دا وی چې را مطلب مالو بالکل ګرنټی راکای چې را جواب بالکل خام خکېګه ما زب بالکل مطلب چې دی هغه صحت یا به ما دا مطلب ګرنټی چې دا هغه نشته دي ها دا میډیسن استعمال کړه سم مطلب دې سره صحت یاب کې دې شای خو مطلب اوس دې مند مطلب سوده پاره بوي تاسو دوه کال د پاره بوي یا درې کال د پاره بوي دا خبره دې ګرنټی خو شي ځکه انسان خو په دې لګی کنه بعض وخت انسان داسې خوراکو کی چې خوراک انسان دی خره نشي او کانستپیشن انسان ته شي یاد غره کې او میټینګ چې کوم ایشوز دي کوم نه دارا شي ورته نو ډیر مسایل انسان دا کریټ کې دي شي کنه نو دا خدا مطلب نه دی چې تاسو کوم میډیسن استعمال کړی دي سره مطلب چې دی تاسو اوس بالکل په ژوند کې نه نه جوړ کېږي بالکل تاسو وو کې تر قیامت پورې به تاسو بالکل چې دی غوا ادا کا شان ټیک ټاک کوي کنه دا سیده نه
1: بالکل
0: دا غلط تاسو موږ خلکو غلط سوچ دي غلط فکر دي
1: بالکل تاسو زه خپل کله کله حیران شم کنه
0: جی جی
1: هومیوپیتک دی میډیسن اوس بازی دو مریضان دی دوڼه ته ګور دی شکایت دی بازی مریضان لچ مونږ د ویور کو نو دواره ته پس رز نیم بس کانه پروجی
0: جی جی
1: دسی مریضان هم سچ هغه ته درې میاشتې شپږ میاشتې پس علاج لکه شپږ میاشتې لګاتار علاج کو شپږ میاشتې پس کانه وځي
0: بالکل نو مطلب ته خو دیار یو کس د باډي کوم هغه ډانچا چکم ده هغه باندې انحصار کې چیر د دسی ترتیب سره روان دي کنه ځکه کوم ګورو ځنه داسې میډیسن وی چې هغه د انسان باډي چکم ده هغه باندې زر اثر وکي ځنه داسې خلک ډیټا اثر وکي
1: او جی بالکل وایټلی شو وایټلیټی شو یا وایټل فورس شو د باز سړو چره مضبوط وي باز سړو ویک وي وایټل فورس باز سړو باندې میډیسن زر اثر وکي باز باندې ډېر لیټ کې
0: بیا کولی کې بازي یو بل مثال تاسو لپاره کوم ډاکټر صاحب کوم ګورو اکثر دا مشومان چې کله واړوي نو دوی مطلب د دې په استعمال دي ځد کیږي نه ځنه داسې چې مطلب هغه ته مطلب اوبر په چې کوم دي هغه کې ځنه داسې چې والدین ولا په ور کوي کنه کوم چې والدین ولا په ور کوي دغه مشومان چې د صحت مند هم وي او دا مشومان چې د غټي ځد زر ګرځي او دا شان کوم چې دا اوبر په ورته ور کول کیږي د غوا یا د میخي وات ایور یا د بیزي نو هغه مشومان چې کوم دي هغه کې هغه مطلب عمر له سره مو مند نه غټوي خو به ګرځي دی نشي او مگر دې نه شي هغه مطلب لیټ ګرځي
1: تم بار بار خرابي
0: هغه مطلب لیټ ګرځي کنه دا کم چې کم دا والدین ولا مطلب غیلا پی ور کوي دا ما شو مانان چې کوم دي دوی مطلب ډیر زیات زر چې دا ګروت کوي کنه په کار دا چې موږ مطلب دغه طرف ته نزو د کوم داسي مطلب کم داسي اوپر پی دی هغه طرف ته چې هغه مطلب د مور چې د کم پی دی د نیمه بدل نشته په دنیا کې نو دا چې کوم دي استعمالول په کار دي او ګارنټي دی یو شی زوم نشته دا خبره ټاله دا زما خبره مقصد دا بار بار دا اگزامپل ذکر کوم چې دا ګارنټي دی یو شیز نشته دی دا خبره نشته دا خبره کوم دوی د کین خپل ذهن دی دا خبره وګ کی څنګه
1: بالکل اومده کس دا بالکل صاف خبره بجای تاسو اکثر لا چې خلک خپل بیماری پټي
0: جی جی
1: لکه اوس ګوره کې چاته د معدې مسلې نو هغه ور سره بلډ پریشر مسله نه وي یا شوګر مسلې ورته نو د معدې مسله ورته نه وي
0: بالکل
1: اوس نه نه ماته یو پیشنټ راغو ماته یې چې ډاکټر صاحب د معدې علاج راتو کا او زما اصول داری چې لکه مریض راشي ځتی نوم د پوس کوم د زه ته تپوس کوم او ورته هم چې شوګر بلډ پريشر شتا یا نشتا
0: او
1: نو اوله کې وای چې نشتا دی کنه
0: جی جی
1: نو زه په الیکشن دي شکی شوم
0: او
1: شوګر باندې اغه ټیسټونه ورسره ما چې ټیسټونه قتل نو ماتې نه تاسو نو کول چیرې آیا تاسو ته شوګر تکلیف شته یا نشته؟ نو اخر کې ماته ډاکټر صاحب تاسو چیرې دا شوګر پرېګې دي ماته د معدې علاج وکړي. نو ما ورته مې چې دا شوګر او د معدې د تیوزه علاج کوم نو الله پاک بری خکې
2: بالکل
1: صحیح ده. اوس ته معده د څه د وجې نه خراب شوی ته شوګر د پای ګولې استعمال یې هغه سره معدې ګرمایش کړې ده خراب شوی ده صحیح ده
2: بالکل.
1: شوګر د پاره دردونو ګولې استعمال یې هغه سره معده خراب شوی ده دا ګولې خو مې دې ته دي بل چرته کو نه دي
2: بالکل.
1: معده کې داخل کیږي او بیا هر یو آزاد نه طاقت رسي او الله پاک ورسره بیا شفا ورکړي
2: بالکل جی.
1: نو زه بار بار دا خبره کوم چې تاسو خپل بیماری چې دی هغه م پټوي
2: یس
1: کا هر یو وی کوموروسی وی کا هم د کس بیماری هغه م پټوي.
2: نو دا څنګه کومو ګورو نو بیماری پټول په کار هم ندی دی انسان ځان له خپل نقصان چې دی غور کوي ځان له خپل دوک چې دی غور کوي انسان د څه قسمه مسلې وی کړه شوګر مسلې وی کړه بلډ پريشر مسلې وی کړه میډې مسلې وی کړه جوړونو دردونه وی کړه ملا درد وی ځکه دا ټول بیماریان چې کوم دی دا یو بل سره اټیچ دی یو بیماری دی یو د وجنا بل بیماری د بل د وجنا چې کوم دی هغه را کریټ کیږي هغه را پیدا کیږي چې کله تاسو ټول بیماریان یو مریض هغه وخی نو هغه ته بیا ډاکټر چې کوم دی هغه په بهتري انداز کې پوښي پر رزلټ باندې ورسی چیرې دا مسله یو جوړ کې کم ځنه راغلی دا هغه جړ چې کوم دی غیر معلوم شي کنه کله چې دا جړ ختم کړل شي نو ډایرکټ خبر د مماده چې کوم دی هغه استفاده وشي
1: بالکل. استاد چې وګورئ شوګر مسله دا که بلډ پريشر مسله دا که د معدې جراثیم مسله خو بعض خلکو کې چې د موروسی وي اوس وګوره بعض خلک غوږ نه کوي کله استما مسله دا
2: جی جی
1: که برونکایټس دی ټوخه او نور ورسره مسلې دي کنه
2: جی جی
1: اکثر لګوره مشرانو کې مونږ ته پوښت کوي چې چا ته سینې یا سابندي یا ټي بي مرز وو نو چې تاسو ته اوس ټوخه لګیدلې یا نه باز خلک وایي چې نو او بعد کې بیا وایي چې او نو بیا مونږ هغه پرسکریپشن وغیرہ بیا کینسل کو بیا مونږ هغه جنټیکلی میډیسن لګو
2: یس
1: دا غي چې کوم جین لیول باندې کوم میډیسن سي مونږ سره مونږ اول فرست هغه لګو بیا نور پسې ټوخي د پاره او نور میډیسن ور سره لګو نو بیا مریض سره ریکور کیږي. اوس کا مریض او وایي کنه
2: تاو
1: چې زما ته شوګر دی او مونږ ته تاسو کو چې یارا دا موروسی دی که موروسی نه دی ٹائپ ون دے ٹائپ ٹو دے صحیح نا کموروسی بھی اور میڈیسن ورتا تا جینیٹیکلی نہیں لگولی میڈیسن ورکو دا وکال بالکل نہ کی
2: صحیح
1: دا فیل اور دوبارہ وہ فیل کی میڈیسن بد بیخی کار نہ گئی او چتا پوسٹ تے کچھ یار دا جینیٹیکلی یو میڈیسن برو لگو نور بس کتو لگو دا بٹول برابر
2: صحیح نو بالکل
1: زر تر سر بکور کی
2: نو پکار دادا چې کوم بیماریاں وی د انسان په وجود کې نو غیر د پاره د قابلیت ډاکټر سره سره دغه د پاره ټریټمنټ هم کول پکار دي او د منستر کې پټول نه دي پکار خپل علاج کوم دي دا ډیر زیات ضرورت دي ځکه چې کله په ډاکټر سره انسان په صحت مند روغ وي انسان چې کوم دا ټیک ټاک وي نو د هر قسم کار کول شي
1: بالکل
2: اسد کار کول غواړي مطلب خپل ماشومان د پاره کار کول غواړي یقینا ولې خپل ماشومان د پاره ورکي پاره د دې چې زما ماشومان چې کوم دي ژوند تیر کی کنه نو هغه دا کوشش کوي چې رزما ماشومانان چې کوم دي د بهترین ژوند تیر کی نو هغه لپاره مهنت مزدوري کوي او مطلب هر وګار چې کوم دي ډاکټر صاحب هغه کمزوري نه دي مطلب موږ کار چې کوم دي هغه بس پک نظر باندې ګورو کنه تاسو نه هر وګار چې کوم دي هغه ډیر زیات فائدہ غي والا دي هر وګار چې دا هغه زیات قابل احترام ده کو ګورم غدا مطلب چمبی اران چې سمردي دا مطلب په نظر کول هلنګي کده خلق په معاشره کې نوې نو زم د سپلې وبیا چا جوړولې موږ د سپلې بیا چا کندلم با د خپل نخ په ول ګرځیدلو دا شان کې تاسو ګورئ یو مزدور دی هغه د بلچی او د ټاټکی کار چې کوم دی هغه نه کولی نو دا کار بیا چا کو دا کو دا خسته خسته بلډینګ نو چې کوم نظر باندې راځي د سره مزدور چې کوم دی مهنت کړی دی د سری وسره کار کړی دی ځکه دا خواري ور سره کړی دی ځکه دا د بلډینګ چې کوم دی دا جوړ شوی دی کنه نو دا خلکو چې کوم دی هغه کم نظر باندې یا پس پک نظر باندې کتل بالکل نه دی په کار
1: دا چې چا ته هم نه دی پد
2: ایگزیکټلی هر یو پېښه دا آر یو پېښه دا چې کوم دی خلک
1: درمل نه کوي
2: بالکل
1: کيو تعال یو کس چای ولې نه بخي
2: بلکې
1: کتا سره خپل ورکر کار ولې نه کوي کتا سره خانساما
2: یس
1: کچن
2: کوک
1: او پيو ټیم کې لګیا
2: دي بالکل د انسان قدر ګورا ډاکټر صاحب د انسان قدر پکار دی وای کنه انسان خو په هر کور کې پیدا کیږي خو انسانیت زنه زنه زونه کې را پیدا کیږي کنه نو انسانیت را پیدا کول ځان کې پکار دی انسان خو مطلب یو کس دی انسان خو مطلب غیر کس پیدا کیږي نو هغه انسان وی خو د انسانیت کوم دی دا په زنه زنه خلکو کې کوم دی هغه موجود وی کنه نو پکار ده چې موږ انسانیت موجود وی نو چې موږ انسانیت نه وی موږ اسه برانه انسانانی کو نه څه فائدہ دغه فائدہ نشته دی موږ پکار ده چې انسانیت موجود وی نو انسانیت معلوم کې چموږه به مطلب تبل په غم کې بل په غم باندې بخبکیږو بل په خوشاله باندې بخوشالېږو.

0: یا چې دا ګرمې دانې ورته هم ویلی شي، یا دا خوله چې کوم دی په وجود باندې ډېره زیاته راځي، نو هغې سره هم دا دانې وغیره روزي. یا فوډ پوایزنینګ، دا خوراک کې داسې څه ګډوډ شیز استعمال کړي، نو هغې سره هم چې دی دا دانې روزي. یا ګرم میډیسن استعمال کړي، هغه ریئکشن وکړي، هغې سره هم چې دی په دانې روزي. د دې په هومیوپیتی کې یو بهترین علاج موجود دی.
1: بالکل جی، دغه زموږ ورور ماجد کوم چې موږ ته کال کړو د خوزباندی نه، یقینا د ډاکټر صاحب خبرونه بغه مستفید شي به وي. بالکل جی، تاسو هم کال کولی شي، اس ایم ایس هغه هم کولی شي. میسج ګورو چا چې موږ ته میسج کړی دی، دا به هم د پروګرامي سره هغه جوړ کو. میسج راغلی دی، وی ډاکټر صاحب ته سلام، آی ایم محمد ادریس، د کوم ځای نه میسج کړی دی، ټوبرتونی. ها دا اوس ډاکټر صاحب زما بشن انگلش کې نو کله ولا راځي غریبانه رولا، وی آی محمد ادریس ټو بټموري ټو برتا وا ټو با برتونی. نو زه خیر دی، اس مسله شته دا مننه کوي ادریس، خوشاله را تاسو اساس د منی، اساس د میسج، اساس د محبت، یو جهان مننه کو چې تاسو مون سره خپل د غمینه شریک کړي، او اس ایم اس دلار مون سره خپل الفاظ چې دی غراولې کړي، او ساسو الفاظ چې کوم دي هغه بیا موږ دلته یقینا په روان کې شامل کړو. نو دې ته موږ عزت خوشحالي کوو. څنګه ډاټا سیټ؟
0: جی بالکل، دا کسه
1: نو انګلیش خو خیر معلومه نه راځي، زه خو په انګلیش باندې نه پوهېږم، دا څه غټه خبره خونه ده کنه. څنګه ډاټا سیټ؟
0: تاسو کوی دا کړه ولا ګل ګو تاسو له درځي کنه؟
1: نو خیر هغه بیا نه ویل لای شي کنه. خیر په پښتو چې کوم دا زنده باد کنه، پښتو ویل په کار دی مړه، نو انګلیش تر خوښنه کیږي کنه.
0: جی جی جی،
1: دا یو کس خبره کوله
0: جی،
1: انگلش بولنا اتنی بڑی بات تو نہیں ہے، کیونکہ یہ تو امریکہ کے بنگی بھی بول سکتا ہے. کسنگا بول سکتا ہے یا نہیں بول سکتا؟
0: بالکل بالکل
1: نو بول سکتا ہے. بس کنا تاس تو مگر خبر ہے کوئی زبان دی، ہر یو زبان چ کم دی، اگے زگول پکار دی، کہا اردو وی، کہا پختو وی، کہا انگلش وی، کہا فارسی وی، کہا عربی وی، ہر یو چ دی اگے زگول پکار دی. دا انسان تو کم دی کوہستانی ہوں میں، مطلب زبردست زبان دی، سر گجو بہترین زبان دی، ورسر وسر ہن کو ہم عزت بہترین زبان پنجاب پنجابی پنجابی نہ راضی، خیر دے تاسو اردو راضی، شانتی پنجابی کسل ته بڑک دغه تراشی خبر پختونخوا تراشی بڑگرام تراشی، نو اگر کی شغله پختون راضی اردو ول راضی، نو ول اردو کې مطلب سړی ول څه خبره مو پر چي لغو کې، مطلب ځان افو کی.
0: بالکل
1: اردو یو بهترین زبان.
0: بالکل، اوس تاج صاحب اکثر لمون له کوهستان سایډ نه پیشنټ راشي کنه.
1: جی جی،
0: نو زه لیک ډیر پویګم په کوهستان باندې، خو جواب نشم ورکول، نو بیا مون سره دلته اسسټنټ دی، بیا ځاګه ته چې تراشه دې تپوسو کنه چې دې څه وایي کنه، هغه له لګه ډیره ورځي کوئی ګیوم او ویلې هم شي، نو بیا ما هغه پوهې چې را دې ته دا تکلیف دی یا دې ته داسې میډیسن وغیرہ پکار دی.
1: صحیح ډیر مننه ګورځه. میسج زرا غل دوم د پروګرام میسج جوړو زکه ټایم را سره په ختمې دوه. بیا السلام علیکم بھائی، تاسو څنګه او ډاکټر صاحب څنګه دي؟ خجی او بھائی، ز 3 ایئرز نه 3 ایئر نه د سټریس پیشنټ یم، او اوس یو منت کیږي ازما بی پی لو کیږي، او زما ایج 16 ایئر دی. جی ډاکټر صاحب،
0: تای صاحب دی سٹریس دی وجہ نه چره بی پی چره لو کیږي.
1: جی جی،
0: دا یو ذهنی علامات دی دی کې مریض چې دی بالکل بیزان شي، سوچونو فکرونه ډیر زیات کوي، اوور تھنکینګ ډیر زیات کوي.
1: جی جی،
0: بس ځان لناست دی، اوور تھنکینګ کوي، او بس سوچ کوي چې آیا زما بس جوړیږي یا زما د بچو بس جوړیږي. یا دی کې داسې مریضان وي چې یو ځل ور لوک کی بیا لاړ شي، بیا کولاو کی، بیا
1: زړګي وهمي کنه،
0: وهمي.
1: بالکل اور دل شی ہلال یوسف زنگ صاحب سرا دا ہر اتوار پشپا، یعنی ہفتے پورز اور اتوار پشپا، یعنی نن چکما اشپا دا اشپے بندی زمگا حجرہ پروگرام ہلال یوسف زنگ صاحب آغا ہوسٹ کئی نو آپ پروگرام تاسو اور دل شی نن باغا پروگرام تاسو ته پیش کیږي د امن ریډیو FM 88.4.

0: پلیټفارم نه جی ډاټا سیټ دا پروگرام ټایم ختم شوی دی نو سو کو پروگرام پر ټول کو کنه
1: جی بالکل بالکل تا چې په دې ټایم باندې اډپو یا نشو
0: کنه
1: دوم رزر زر لاړو تاسو خبره چې ټایم د چا هم
0: انتظار نه کوي یس جی ډاټا تاسو اجازه تواله سم پیغام زموږ ورزن کو په نامه مختصر
1: سبا چکم مریضان او پی ڈی تراجی نو ان ٹائم دے راشی او دخپل صحت پر خپل خیال ساتھ ہے جس رب سے اجازت وانم دخدا پاما
0: ڈیرا مند کو ڈاکٹر صاحب دمرا بہترین پیغام سرتا سو اجازت وا خسل گران او دن کو پروگرام ٹائم درد او درمان دخپل اختتام طرف تا اور سے دلے خدا سو تا دی خبردار وی سبا او درمان ہومیو پیتھک سنٹر جیل موڑ پر گرام کی بات ڈاکٹر نجم الحسن صاحب دو سحر نہ بجونا ماسپخین دولس بجو پوری به موجود وی تاسو بالکل رات نه شي یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو د دینه ترلاسه کول شي سبا چونکه اخیرا نه او پی ڈی هم ده بیا به درمان هومیوپیتک سنټر د اختر د چټیانو په سلسله کې به بند وی ان شاء الله په 1 جون باندې د پیر پورس با دوباره کولاویږي نو تاسو کې سبا اخیرا نه ورځ ده چې سره میډیسن ختم شي وی دي تاسو په میډیسن کې نه غره نشي تاسو نه میډیسن هم ترلاسه کول شي او خپل علاج هغه هم جاری ساتل شي ہیلپ لائن نمبر زن سرا یاد ساتھائی 0331-47-48-317 پر روان کے چاہمتا کال زکڑل ڈیرہ مند نے کو چاہ اسی میں سکڑل دیگے ہما ڈیرہ مند نے کو نچا کال دا چاہ اسی میں ما شامل لکڑل اگے نمافی بخن اگوارو خصوصی مننا داغ خلق کو چاہ جداغ پروگرام زمونگا پورا یو گھنٹا خاموش سرا وار دلے دا خپل ټیم ډیره زیاته مننه کوم چې دغه مرستې تاون سره دغه پروګرام تاسو ته راورسېدلې پتلو تلو کې یو خبره خپل د ژوند ډیر زیات خیال ساتي دا خلکو هم ډیر زیات خیال ساتي کم چې تاسو خیال ساتي په ژوندګي کې څه خبره باندې بالکل مایوس کیږي ځکه مایوسي په خپل غټه ناکامي ده هغه خلک کم چې د نور خلکو ژوندګي کور لګوي هغه ته زما یو کس درخواست التجا اپیل دي خپل په ژوندګي باندې فوکس وکړي او د نور خلکو ژوندګي چې ده دا بالکل متبا کوي کله چې دعا د پاره لاس چې توي زمانم تاج الرحمان دي دغه نه خپل په دعاګانو کې لازم یاد ساتي کې دې شي زما سره خوشاله یاني هغه اساسه د دعاګانو منتظر وي که چېرې دغه بیا وفا ساګانو یو ځلی بیا وکړه وفا تاسو سره به کېږي نورو پروګرامونو کې ملاقات تر هغه وخت پورې خپل مزبان تاجر مانور کې اجازه د خدای په امان

0: او ډیر ثوابونه لري، ډیر زیات اجرونه لري، د قربانې سروي ډیر فضیلتونه لري. دا حقیقت خبره ده چې یره یو سړی په صحیح نیت سره قربانې سروي زبه کې د الله د رضا لپاره دې څومره لوی اجر حاصلولی شي چاته پته شته یا نشته. یو سړی د قربانې سروي حلال کی زبه کیا نو دې څومره لوی اجر او ثواب حاصلولی شي. صحیح ده. نن زموږ د پروګرام موضوع هم دغه ده چې د الله نبی فرمایي چې ځان د جهنم نه بچ کولی شي تاسو د قربانۍ په ذریعه باندې. هم د عید الاضحی یعنی هغه غټ اختر اکثر له خلک قربانۍ لپاره څاروي راولي کنه، نو دې کې یو زبردست خبره دا هم ده چې د الله نبی یو ډېره ښکلې وینا کړې وه، ډېره صفا خبره یې کړې ده، ډېره صفا الفاظو کې دا خبره موږ ته را رسولې ده چې یو سړی د ثواب په نیت باندې د الله د رضا لپاره د قربانۍ څاروي راولي دا ذبحه کی، نو د جهنم د هور او د دغه سړي چې د چا په نوم دا څاروی یقینا راوستلی شوی و چې یاره دا به زه قرباني کوم د الله تعالی په نوم باندې، او دې کې یا ما برخه واغسته یا ما حصه واغستله، نو د دغه سړي دپاره چې د الله په نوم باندې قرباني کړې ده د ابراهیم علیه السلام سنت یې تازه کړې دي، وایي د قیامت په ورځ به له دې څاروي او د جهنم په منځ کې یو داسې رکاوټ یعنی دیوال غونته کې ووهلی شي. صحیح ده. نو نن درته خایو چې د قربانۍ څاروی څومره یقینا هغه موږ ته فایده را رسولی شي د قیامت په ورځ هم چې یو سړی قربانۍ څاروی ذبح کړي. آیا صرف او صرف دا چې کوم وینه تویولي دا لوی اجر ثواب دی د قیامت په ورځ موږ لکه نه، د قربانۍ څاروی چې کوم دی خپي دي دغه شانتې څرمنده یا دن کلمې وغیره څومره هم دي، دا ټول په ټول به چې کوم دی موږ په نام اعمال کې هغه تړلی شي یا نه شي. یو خبره بله خبره داره چې یو سړی د قربانۍ څاروی باندې چاړه رکھائیږي، نو آیا دغه وینه چې کتره چې کله په ځمکه پریوتی نی د الله نبی فرمایي دا سړی څومره لوی اجر حاصلولی شي. بس دا زموږ د پروګرام موضوع شو. حاجی
1: وای پخکلی
0: باقی دا پروگرام سپانسر کے بھی ہم آسمانی کاسمیٹکس، لہٰذا پر ایک خبر اتری ہم دا آسمانی کاسمیٹکس حوالے سے رکھو. 24 مئی دا دا اتوار ارس دا بالکل براہ راست پروگرام دے دا اتوار ارس دا سلیشتہ منیٹھا دا مئی دا میاشتے خواہ

مال راوڑا نہ بالکل سن درے سلور نہ شپگت بدل راوڑو دا سا خبر دا مینوالو زیم ستا سرور ستا سو دوست ستا سو مرگر ہے ما تا ویلشی نظام صحیح دا تا سو تا چا ویلشی دا بدا سو منگ تا پخ پل آوائے نہ مینوالو میسی دیر زیاد تی کنا خدای دی دی پخپل سزا درکړي رب دې زما په ګنا منی سماینا مینا کې هر څه هر څه کیږي پتا یو خبر راغلا هیر دې کړم اوس کا آبادم کا بربادم تا ته به یاد یم چې پخ دې پرې خودما د زور دې نه يم زور اورا د زړه هزار با درته ټول عمر کوما آی مایرا شاه ډیر مننه سلام علیکم نظام بھائی تاسو څنګه او کو او کپڑے گنڈم او ستاسو پروگرام اورم او ستاسو اختر تیاری څنګه روانه ده زه هانیا نور هانیا نور بس ہم دغه زمنګ اختر دی چې بس دغه تاسو سره یو پروگرام کوو اصل کې زمنګ اختر به انشاء الله تاسو سره وي دې ځلا پروگرام به انشاء الله مونږ کوو د پروگرام شیډول بم تاسو ته وایم چې څوک څوک په پروگرام کوي او زما شو به کوم کوم ټیم وي نو څنګه مینوالو اصل کې زما پروگرام اختر په لولنۍ ورځ 10 بجې به وي تر 11 پورې په دویم ورځ پروگرام 10 بجې او په دریم ورځ 10 بجې او ان شاء الله نایټ شو کې به هم کوشش کوو راځو با او د هغه نه علاوه یو پروگرام اختر مازیګر باندې دی هغه ته به هم درځو نظام صاحب داسې کس پکار دی عباس ما نظام صاحب نن خو سم خوشاله خیر شاه زه په تاسو منی پوه ما عباس د کوبرینا عباس خان او عباس خان مجبوری ہے صاحب مسکرانا پڑتا ہے خدا کوم سڑے چې ډیر خان دی کنا وای وای زما دې په توبو توبای نظام صاحب نن سبا چې کوم چا سره مینه کوي کنه هغه ټچ موبایل وی او نیټورک ور سره

ہاں جی گران اردن کو تصویر ریڈیو امن ایف ایم ہب ایف ایم 88.4 بٹا گرام پروگرام دے زمنگا دی 4K کاسمیٹک سکرین پتاون سرا خبر کول منگا دی تکبیرات تشریق و دی نو ذل حج نے دا شروع کی گی دی سار مز نرستو او تے دیار لسمی ذل حج پوری لکہ دی اختر نا یو رز مخ کی چکما دی سار مز دی اغین دا شروع شی او تر دیار لسمی رز پوری پینز رز دی نہما لسما یو لسما دو لسما او دیار لسما دیار لسما ماجیگر پوری جکم دے دا ویلے کی گی دی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد دا دعا چھ دے دا کسرت سر ویلے پکار دی دی دا دی دیر فضیلتون راغل دی پا احادیثو کی کم از کم مجھ نرستو یو زل تیز آواز سر ویلے دا چھ دے دا انسان للازم او ضروری دی دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د دې رز مبارک ویل دي چې دا رز چې کوم دی دا دې رز کې بروجی چې کوم دی لکه د نهمې رز نه علاوه هټ کې په دې نور رز کې روجی نیول چې کوم دی هغه ما نشته دي اختر چې کوم رز دا ورپسې نور رز دي نو دې کې روجی نیول او ما هغه نشته دي دا د قربانی رز دي د خوشحالی رز دي دې کې انسان له خوشحالی کې حصہ غستل پکار دي دې سره سره انسان له خپل خوشحالی چې دا هغه مناول پکار دي کله چې انسان خپل خوشحالي مناوي نو د ظاهره خبره ده چې د خوشحالي مناولو په وخت کې اسلام دا حکم را کړ دی چې د خوشحالي په وخت کې به انسان شکر کوي او د غم په وخت کې به انسان صبر کوي. کله چې انسان باندې څه خوشحالي رااله نو د خوشحالي وخت کې بیا انسان له پکار ده چې انسان د شکر نه کار واخلي. داسې نه چې انسان باندې خوشحالي راشي او هغه خوشحالی کې انسان شور شرابا او پاغې کې ګډا او پاغې کې ډولونا او پاغې کې فلانې او پاغې کې فلانې دا تمام کارونه هغې کې وکړي. الله رب العزت نافرمیان یعنی په تو کې دا نه ده پکار. د قشانې کله چې انسان منې څه غم راغی انسان منې څه مصیبت راغی انسان منې څه تکلیف راغی نو په دغه وخت کې بیا انسان له پکار دا ده چې انسان د مصیبت په وخت کې د دغې مظاهره ونه کړي. د مصیبت په وخت کې انسان لبیا په کار دا ده چې د مصیبت په وخت کې انسان بیا د داسې شي صدقې مظاهره ونه کړي چې انسان شور شرابه او انسان آه او فغا او داسې څه دغه جوړ کړي. لکه حدیث پاک کې د دواړو نه من راغل ده. حدیث پاک کې راغل دي من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاهلیه وي کم کس چې د مصیبت په وخت کې اگر چیغی وی کپڑی سی رہی او خپل ځان چې کوم دی غریبانو نه چاک کی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وی چې هغه کس زمونږ نه نه دی. د قشان انسان من چې کوم وخت خوشحالی رااله او د خوشحالی وخت کې دی خپل لغه دی دغه نه بار شو او بیا د هر هر څه چې دی هغه ایر شل لکه څنګه چې موږ عموما خپل خوشحالیانو کې ګورو وادی یا بل بل سه بل سه داسې مسلې نو پغی کې موږ دا ګورو چې په هغې کې دا خبرې موږ ګورو چې بیا خلک چې کوم دی کنه هغه هر ګناه چې دی هغه کوي نو د هغې بیا سله چې کومه ده هغه اومه میلاویږي دي. دغه د وجې نه په احادیثو کې دا راغلي دي چې کله تاسو باندې د مصیبت صدقه راغله نو هغه وخت کې الله پاک طرف ته متوجه شئ او صبر وکئ او کله چې تاسو باندې خوشحالي راغله نو شکر وکئ. نو کله چې انسان شکر کوي نو بیا انسان ته د هغې سله چې ده هغه میلاویږي. کله چې انسان شکر نه کوي نو بیا انسان چې دی هغه سله چې ده د هغه نه کټ کیږي. نو دې وجې نه دا رضی چې کوم دی د اختر رضی دا د حضرت نبیشه رضی الله تعالی عنہ حجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چې ایام التشریق ایام اکل و شرب چې دی تشریق چې کومې رضی دی دا د خوراک او د سکاک رزی دی او دا چې دی دې رزو کې انسان له پکار ده چې انسان بالکل داسې طریقې سره زندگی تیره کی چې د خوراک سکاکو کی ظاهره خبره ده چې قربانیان یې حلال شي او د قربانۍ غوښه چې دا یو دم دومره ختمیږي نه. قران کریم کې چې قربانۍ لپاره کوم لفظ راغل دی هغه نحر دی فصلی لربک وانحر. نو نحر لفظ چې دی هغه په قربانۍ کې راغل دی او ظاهره خبره ده چې نحر ویل کیږي خو حلال لته. نو کله چې انسان لکه او خلال کې دی کې دی طرف ته مې اشاره ده چې انسان قرباني غټو نه غټو کی. نو کله چې انسان غټه قرباني وکي او خو غیر حلال کی
نو ظاهره خبره دا خو بیا یو دو درې ورځې کې نه خوړی کیږي، نو هغې د پاره بیا په کار دا ده چې انسان په دغه ورځو کې روجي ومنی نیسي، هغې د پاره بیا په کار دا ده چې انسان په دغه ورځو کې د الله رب العزت ذکر او اذکار کوي او دغه خوراک سکا کوي، او د هغې نه وروستو چې دی انسان د الله رب العزت شکر ادا کوي. دغه شان دی حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه حدیث دی، هغه فرمایي

جی گران اردن کو تصور ریڈیو امن اف ایم اٹسی شریعہ 4 بٹا گرام پروگرام تاسو دی 4K کاسمیٹک سکرین پتا ون سرا دی اول سن تر دور صبح جو پوری پر ریڈیو امن اف ایم اٹسی شریعہ 4 بٹا گرام باندې اور پروگرام کی تاسو مت ٹیلی فون کو لے چاہیے 0997310400 منی تاسو مت میسج را لګلی شئ 8583 منی تاسو زمګه دا پروگرام زمګه په ګوګل منی موري په amanradio.com منی تاسو دی دنیا په هر ګټ کې اوریدلی شئ خبره کوله منګه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او بازی رضی بازی ټیمونه داسې دي چې هغه کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی روزونه منی کړی دی خلق هغه کې دا رضی اومه دي حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چی امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اونا دیا ایام منا وی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ما تپ منا کی دا حکم کو چی زخل کو کی دا اعلان کما چی انہا ایام اکل و شرب ولا سوم فیہ یعنی ایام التشریق وی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام با قیدہ ما تدوی چې تپاسه او خلکو کې دا اعلان وکړه چې دا د ایام تشریق کمی رځي چې دي نهمه لسمه لسمه یو لسمه او دا د اختر چې کمی رځي دي د کې به تاسو روجي نه نیسي بالکل به د کې روجي نه نیسي ځکه چې دا خو الله پاک دی طرف نه د یو ملمستیا ده او د الله پاک دی طرف نه یو الله رب العزت چې کوم دی انعام او اکرام ورکړ دي د قشانی بل حدیث کې راغل دی داری انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث تھی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چی نہا عن صوم خمسۃ ایام فی السنۃ پنځه رضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام منع کردہ چی پنځه رضی په کال کې داسې دي چې دې کې بتاسو اختر نه کوي پنځه رضی په کال کې داسې دي چې دې کې بتاسو روزه نه نیسي جی سوری پنځه رضی په کال کې داسې دي چې هغه کې بتاسو روزه نه نیسي هغه کې یوم الفطر یو دی غټه وړی کی اختر رزه دا یو رز د پکی و یوم النحر او دی قربانه رزه لکه دی غټ اختر رز و ثلاثه ایام التشریق اور پسې چې کوم درې رز دي برحال د په مختلف احادیث کې راغل دي نو کدی یو سړی دا سی یو عادت دی لکه یا غ منخ کړي چې زبا طول عمر دی جمعې پر رز روزه نیسما یا زبا طول عمر دی هفتې پر رز روزه نیسما نو کچرته دغه دوران کې ده رز رالله اس لکه مثال کے طور پر یو سړی دا منخ کړ دی چې ټوله زندگی به زړه شپږ می راځي روزه نیسم او شپږ می راځي منی اوس دا اختر رز ده نو دی وځي چل کی دی به روزه نه نیسی اوس دی به دا روزه چې دی بیا کی ولی پدی راځي من روزه کیږي نه پدی راځي منی روزه مثال د قشنه دی لکه انسان چې خوراک سکاک پکې کی دی راځي منی روزه کیږي نه دی وځنه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی دغه راځي دی روزه نه چې دا هغه انسان منی کړ دی او دی سره سره پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا مویل دی چې د سره سره پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا مویل دی چې تاسو به په دغه راز کې خاص کر کې چې کوم دی رشتہ داریانی پالای یو بل خواته بزای او د سره سره چې کوم دی د سره سره تاسو به یو بل کورونو ته ځای راځي یو بل ټیم ورکای انسان نن سبا په دور کې ډیر سخت مصروف شي دی او چې په دې راز کې ما انسان یو بل ټیم ورنکې نو ظاهره خبره ده چې بیا خو نور رضی داسې انسان ته نه ملاویږي چې انسان بیا بل چاله ټیم ورکی نو دی وجنه په کار دادا چې په دغه ورځو کې انسان یو بل ډیر زیات ټیم هغه ورکی یو بر کر لاړ شي کی نی پاسي لکه موږ ګورو نن سبا هر انسان چې دغه مصروف دی هر انسان سره چې کوم دی کنه هغه سره ټیم نشتی هر انسان سره چې کوم دی س انسان چې کوم دی هغه هر انسان په کارونو کې بلکې دومره مصروفیت جوړ شي دی چې واړه جات کې دی بالکل کورونو کې چې زمونږ واړه جات کې دي دو ملک سار سکول ته لاړ شي بیا مدرسې ته لاړ شي او په سکولونو کې دومره غټه په سکولونو کې دومره زیات هوم ورک ورکوي چې بیا چې کوم دی هغو په کور کې چې کوم دی هغه بیا هوم ورک ته ناستي نو واړه جات کې چې دي هغو خوب دیغه آرام چې دیغه نه پوره کیږي یغه مچر تتلې راتلې نشي نو مشران خو بیا ډیره غټه خبره ده مشران چې دیغه سر غریبانو سره بیا زیات ټیم نی نو دیو جن په کار دادا چې په داسې رځو کې مونږه پوره پوره خپل دا دوه درې لږی چې دا بالکل مونږه چټیو کو نه موبایل سر لاس لګو نه بل خپل کارونه پریګیدو او په دغه رځو کې مونږه
خاص کر کے خپل رشتہ داران له ټیمر کو خپل خاص کر کے ترورانی دی ما شوګانی دی لری رشتہ داران دی نشته نزدې رشتہ داران دی بیا دې سره سره زمونږه د مشرانو کوم مرګری دی پلار مرګری دی دا شان دی مشرانو لونو مرګری دی نیک مرګری دی نو کله چې دغه دوسره موږ ملاویګو او دوسره موږ کینو پاسو نو امید دی چې ان شاء الله العزیز دې سره به زمونږه دی الله رب العزت چې کوم دی یو خو به زمونږه الله رب العزت دې سره زمونږه زندگی چې دا هغه مخې ته تیریږي دی نو ان شاء الله العزیز کوشش وکړو چې موږ دا اختر چې دی هغه داسې طریقې سره موږ تیر کړو که اختر موږ داسې طریقې سره تیرو نو امید دی چې زمونږ دا اختر چې دا به موږ له ډېره غټه فایده ومره کړي او کنه زمونږ اختر مو د عام ورځو شانې په خوب کې او د عام ورځو شانې زمونږ اختر چې دی هغه مو په نورو خبرو کې تیر شه نو بیا چې دی بیا د دې اختر نه څه فایده ومنې شي نو دی وجنه موږ له پکار دادا چې دی اختر پرځو کې خاص کر کې چې کوم دی د دې تمامو خبرو موږ خیال وساتو او خاص کر کې موږ دی خپل پردو خواته ورشو دی فرمایش چا کړ دی موږ ته نظم دی لو آگے قربانی دا نظم موږ ته لګو ګورو جی دا نظم موږ سره شته او کې نشته.

ہاں جی گران اردن کو تصور ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام پروگرام تاس دی 4K کاسمیٹک سکرین پتہ ون سرا دی اول سمے تر دولس بجو پوری اورے پروگرام کی تاس مت ٹیلی فون کولی شے 0997310400 منی ادی سرا سرا 0309711899 منی ہم تاس مون سر رابطہ کولی شے جی ادی سرا سرا گران اردن کو سنگ تاس علم کی دا چے پروگرام 4K کاسمیٹک سکرین پتہ ون سرا تاس اورے پروگرام کی مون سرا مختلف قسم دی 4K کاسمیٹکس کی سر مختلف قسم پروڈکٹ دی چغی کی بیوٹی کریم دی دی مخ خوبصورت دی پارا دی مخ ہر قسم چمک دمک دی پارا داتا سو استعمال ل شی دی سر سر ایکنی کریم دی مختانو دی پارا تیر سرو دی پارا داغونو وغیرہ دی پارا فیس واش دی دو قسم سٹابری فیس واش نی او ایکنی فیس واش دی دو متا سو استعمال ل شی دی سر سر من سر تیل دی دی وختور وختلو دی پارا داتا سوما استعمالول شی دی چا وختر غختی یا آئندہ دی پارا وختوس پر غختو منی یا بالکل غختی نو داتا سو استعمالول شی دی کولڈ کریم دی دی غاخونو پودر دی مختلف قسم صابونونه دی داتا سو استعمالول شی دی دا هر څه به تاسو ته ملاویږي دی محسن شاه دکان جیل موډ بټرام کې دی دین علاوه دا به تاسو ته دی بټرام په مختلف لیډیز مارکیټ تقریبا هر دکان کې به تاسو ته ملاویږي دی سره سره کو زبانډه کې به تاسو ته تمامت کاسمیټکس اوګي روډ کو زبانډه کې ملاویږي میرا کې به تاسو ته ملاویږي بټو کاسمیټکس لیډیز مارکیټ میرا مفتا کاسمیٹکس کاسمیٹکس میرا آصف کاسمیٹکس شفقت کاسمیٹکس اویس کاسمیٹکس او د قشانی ملکال میڈیکل سٹور کالج دی دی میری اسپتال تا بالکل مخامخ تھی اگے کی بتاتا اس نے ملاوی گی انور کاسمیٹکس دکان نمبر 1 لیڈیز مارکیٹ اگی دیکھ وہ متاتا اس ملاوی گی جی گران اوریدن کو منگ تچا میسج کڑیو او دای ویلو چې زمنګا یو رور دی او اغام لغه ذهن دماغ وغیرہ بالکل کار نه کوي درې طرف نه موږ منه قربانی شته او کړیشته او دغه خپل ځمکه اومه ده او د سره سره زمونږه والد صاحب د لډيري پی سي اومه ورکی خو دغه خپل ذهن کار نه کوي او دوی موږ والد صاحب زمونږه وفات شه دي او د لډيري صاحب نوم کړی هم دي نو د کیو خبره ده قربانی شله یا نور چې کوم احکامات شله هغه په هغه کس منی فرضی چې یو خو غ بالغی موږ شروع نه دا ویلو چې عاقل بالغ مسلمان او آزاد د سلور شرایط دي چې وړی کی جات کې بنی نشتی د قشانی په غلام منی نشتی او د قشانی په غیر مسلم منی نشتی او د قش هغه کس چې دی هغه ذهن کار نه کوي کم انسان ذهن کار نه کوي دی هغه دماغ ټیک نی نو هغه منی نه مشته نه پی روجشته نه پی حجته نه پی زکاتشته او نه پی قربانیشته بلکې دغه خبره بلو مده کدا سې سړی چې دغه ذهن کار نه کوي نو هغه زکات منور کوي دا سې سړی چې دغه ذهن کار نه کوي نو هغه منی موزو منشته زکات چې دا ټول کارونه یا ټول عبادتونه چې کله مونږ کوو دا مونږ ثواب دی پاره کوو او چې او ثواب او د ګنا تعلق چې دغه انسان ذهن سره دی چې انسان ذهن کدا سې خبرې راشي بس اوقات انسان دی انسان خلی نه داسې خبره ووزی چې هغه ښه خبره نه وي خو د هغه انسان نیت ښیي نو انسان هغه الله رب العزت هغه له ګناه نه ورکوي هغه له ثواب ورکوي بس اوقات د انسان د خلی نه څه خبره ووزی هغه ډېره ښه خبره وي خو د انسان پکې نیت ټیک نه نو الله رب العزت هغه له ثواب نه ورکوي بلکې هغه ته الټه سزا ملوي نو دنیا کې دا یو دستور دی دا یو قانون دی د الله رب العزت چې فیصلې چې دی هغه په نیت منی کیږي او نیت چې دی ټول تعلق دماغو سره دی چې دماغ کله یو خبره کوي نو شاته ګوري چې دی کې دی انسان مطلب څه دی او کله چې انسان یو ښه کار کوي په ښه نیت باندې نو هغه ته ثواب ملاویږي او که یو بد کار کوي د ده په کې نیت دی بد کولو نو ده ته ګناه ملاویږي خو که بس اوقات دی یو بد کار وکړي په ښه نیت باندې نو ده ته ثواب ملاویږي لکه د دې مثال حدیث کې راځي حدیث پاک کې راځي لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس ویقول خیرا وینمی خیرا دروغ ویل چې دا ډیر غټ ګناه دی حدیث پاک کی راضی چې هغه سړی دروغجن نه دی چې کما د دوو کسانو منځ کې صلح کوي هغه خو خبره کوي او خو خبره منسوب کوي مطلب دا دی دوه کسان یو بسرن ختی دي او هغه دوه کسان چې دی هغه یو بل دشمنان دي هغه دی یو بل لکه پورو پورو هغه یو بسر روانه ده او دی یو بل پسی ګرځي
مزه کې دریم کسته هغه ایس پی سدی بل سره ملاو شو ویني د ته وی چې خو ستا ډیر تعریفونه کوي ستا بار کې ډیر دا وی او دا وی او دا وی نو ایس پی سره ځان نه خبرو کې پکې نه غت سره ویلی نه یا غت دینه الټه خبرې کړي چې دا خو نوري خبرې کړي او دې چې کم دی نوري خبرې کوي نو کله چې انسان داسې دروغ وی نو داسې دروغ ویل هغه کې ګنا نشته داسې دروغ ویلو کې بیا ثواب دی نو انسان که داسې دروغ وی نو دې کې ګنا نشته نو دغه دغه نه حدیث پاک کې دا خبره راغلی چې انسان کله چې انسان کله داسې خبرې کوي یا داسې معاملات کوي چې د انسان نیت پکې خي نو هغه کې بیا انسان ته ګناه نه ملایويږي نو دا قشانه دی خبره موږ دا کوله چې د ګناه او د ثواب تعلق چې دی هغه بنیادی طور باندې انسان ذهن سره دی د انسان ذهن چې دی هغه فیصله کوي چې دا کار دی په ښه نیت کې او په بد نیت کې لکه ګوره دی پیغمبر علیه السلام ژوندۍ کې موږ ګورو منافقین دي نو هغه به جهاد لتل مسلمانان به جهاد لتل نو مسلمانان چې دي هغه ته به ثواب ملاوېده هغه ته به اجر ملاوېده هغه به شهیدان کېدل هغه ته به جرات ملاوېده او دا چې دي دوی ته به شي نه ملاوېدل دا به مردارېدل دقیق یو مشهور واقع ده یو جنگ په موقع باندې دی واقع تاسو ته بیانوم او بیا مخې ته ځو.

0: दीप।
1: हाँ जी ग्रान उर्दू तस्वीर रेडियो अमन एफ एम 86.4 बटा ग्राम प्रोग्राम दे जमंगा दी 4K कॉस्मेटिक स्क्रीन पे तावन सारा प्रोग्राम तासु दी यौ लसुना तर दुलस बजू पूरी पर रेडियो अमन एफ एम 86.4 बटा ग्राम वाले और 4K कॉस्मेटिक स्क्रीन सारा मुख्तलिफ प्रोडक्ट दी जी अगर तासु ता मिलावे दिले शी प दे मोहसिन शाह पे दुकान की औ दिन अलावा दी बटराम कुजबांडा औ نور په تمام ځینو کې چې غټ دوکانونه دي په هغې کې تاسو ته دا میلاوی دلی شي. خبره مونږ کوله د انسان نیت حوالې سره چې د انسان نیت چې دی د ده د ده په زندګۍ کې ډېر غټ عمل دخل دی. د انسان نیت چې دی د ده د ده په زندګۍ کې ډېر غټ عمل دخل دی او د نیت نه بغیر چې کوم دی ده ته څه شی نه میلاویږي. او دا خبره مونږ وکړه چې بس اوقات انسان په ښه نیت مني یو غلط کارو کی نو دته ثواب میلو شي او بس اوقات انسان په غلط نیت منی یو خه کارو کی خود ته ثواب نه میلاویږي. دغه کی یو واقع ده د پیغمبر علیه السلام په دور کې یو جنگ او په هغه جنگ کې دوه تنه شریک شول. یو کس هغه

0: کس چې کومو هغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپلې بیزی سرولې او دا واقع چې دا د غزوه احد ده، دې سړي خپلې بیزی سرولې، مسلمان نو، جنگ و د مسلمانانو کتل چې داسې مسلمانان دي او د الله دپاره جنگ کوي او فلانې او فلانې. دې لاړ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ووي، اے د الله رسوله، که ما په دې جنگ کې حصه واخیسته ماله به شي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وي، تاله جنت دی. هغوی صحیح ده، ده خپلې کلمې وویله، خپلې بیزی واخیست، دغه یې کړې او لاړ جنګ یې کو کو کو شهید شو. بلې غاڼې یو بل کس دی، د هغه نومه قزمان دی، هغه نوم دی، هغه هم په غزوه احد کې شریک شوی دی او جنگ یې کو کو کو کو چې جنگ کله دغې کې هغه جنگ کې هغه ډېر سخت زخمي شو، ډېر ښه صحیح جنگ یې وکړ. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مخکې نه د باره کې پیشنګوی کړو چې دا سړی جهنمی دی، دا دوزخی دی. بهر حال یو صحابي وي، زه د پسې لګېدلی وم، ما کتل چې دا څنګه دوزخی دی، دی خو موږ سره راغلی دی، جنگ کوي او دی زموږ ملګری دی، او دی څنګه دوزخی شه. بهر حال کله چې جنگ ختم شو، د یو صحابي هغه صرف یو ځل کلمه ویلله، لاړ شهید شه، هغه جنتی شه. دا بل چې دی، دی سه معمولي غوندې زخمی شه، او د زخمی کېدلو نه وروستو دی ولګېده، خپله خودکشي وکړله. دغې کې ورته چا وویل چې تا خو نن ډېره ښه مقابله وکړله دشمن سره او د الله رضا دپاره. هغه ورته وی، کوم الله، کوم رضا، ما خو دې دپاره جنګ کوو چې زما ټول خاندان راغلی و دلته جنګ یې کوو، زما رشته داران راغلي و، ترونه مې راغلي و، تره زامن مې راغلي، زه خو د هغو ملګرتیا له راغلی یم، زه خو د هغو مدد او نصرت له راغلی یم، ما خو الله رضا دپاره جنګ نه دی کړی. او دې مړ شه. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې یو باره کې ووایي چې دا جنتی دی، او د دې بل باره کې ووایي چې دا جهنمی دی. دا یو جنتی دی او بل جهنمی دی. نو ګورئ چې کوم انسان په خالص نیت منی د الله رضا دپاره جهاد کیسه واغسته، هغه لار جنت ته. او چې کوم انسان خپل قوم دپاره جنگ کوو، جنگ خو دواړو کوو، شهیدان دواړه شلل، یو شهید شو، یو چې دواړه کافرانو ووژل او دواړه په یو ځای کې خاق کړلې شلل، خو یو جنتی شي یو دوزخ شه. دا ولې دوزخی شي؟ دا ولې چې دغه د نیت چې دی هغه فرق. نو کله چې انسان نیت کې فرق وي، نو انسان منی بیا عبادت چې دی هغه اثر ومنی کوي. بهرحال دا یو واقع ده، دا موږ ته دا سبق او دا درس راکوي چې موږ څه کار کوو که وړو نه وړه نیکي، نو هغې کې موږ له دا کول پکار دي چې موږ د الله پاک رضا پکې، چې الله پاک رضا دپاره موږ وړو نه وړه نیکي وکړو، نو موږ ته به د دې بدل میلاویږي. او که د الله پاک رضا نه هټ کې موږ غټو نه غټ غټ نیکي وکړو، نو موږ ته به د دې بدل نه میلاویږي. جی، یو کال طرف ته ګورو چې موږ سره څوک دي. السلام علیکم. جی، السلام علیکم. جی، ہلو. جی جی، راجی آواز تاسو. خوب کی غاخ ورزی دل. جی صحیح دی. جی گاڑی چلی. جی صحیح صحیح، ڈیرا مہربانی. السلام علیکم.
1: جلے گا نام محمد.
0: ہاں جی گران اردن کو تاثوری ریڈیو امن ایف ایم اٹسی شریعت چار بٹا گرام پروگرام زمین فور کے کاسمیٹک سکرین پہ تاؤن سرہ تاثور ہے. جی اوکال طرف تا گروچو پلین مجھ سرہ سوکتی. اسلام علیکم. جی وعلیکم سلام. جی ہاں جی جی جی خبر لگا جب کوئی

ہاں جی گران اردن کو تصور ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام خبری کو 4K کاسمیٹک سکرین پہ تاؤن سر ادا پروگرام تاسو اورے جی زمگا یا خور مکتا میسج کر دے وی چے اسلام علیکم وی ماتا چا سلام اکو ٹولو تا وعلیکم سلام جی ٹولو ڈیرا شکریہ جی چې چا ماته سلام وکړ ټولو ته وعلیکم سلام زما ټولو ته دا خواست دی گاوند کې څوک هم غریب غریبانانو نو هغه سره ټول مدد وکړي الله به تاسو سره ډېر دغو کیږي او لایبا خان بټرام نه دی کړ دی چې سمانه سره غلطی شي معافي غواړم واقعي جی مدد چې دی هغه ټولو سره کول پکار دی د زمونږه خاص کر کې د اختر په موقع منی او خاص کر کې په نورو موقعو منی قران کریم یو آیات دی ان تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم وی که چرته تاسو دی الله پاک مدد کوي نو الله پاک پستا سو مدد کوي او تاسو قدمونه چې دیغه به مضبوط کی دی الله پاک مدد په منګه څنګه کو یا دی الله پاک مدد غنی منګه کولی شو نه نشو کولی دی الله پاک مدد دا دی چې دی الله پاک چې کوم مخلوق ته دی الله پاک چې کوم کومبه دا دی هغه مدد چې دی هغه موږ له کول په کار دی کله چې موږ دی هغه مدد کوو نو بیا موږ ته دی الله پاک ته پوره پوره مدد چې دی هغه موږ ته اصلیږي د قشانه قران کریم کې بل ځای کې مرغلی و تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان په نیکو کارونو کې دیو بل مدد کوي د قشانه قران کریم کې بل ځای کې راغلی و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا چې کوم نیکان خلق تي اغا ډوډۍ ورکی خوراک ورکی یتیمانو مسکینانو او قیدیانو له او احادیث دومره دي چې دی اغه احاطه نشي کېدلی ډیر زیات احادیث دي چې په هغه کې دا خبر راغل ده چې انسان لا مدد کول هغه پکار دی انسان له نورو خلکو مدد کول هغه پکار دی او کله چې موږ مدد کوو زمونږ علما کرامو په دې کې داسې خبرې لیکلي چې کله مدد کوي انسان نو هغه کې بیا د کفر او د اسلام خبره هم نشتی هغه کې بیا چې څوک مخې له راځي دغه مدد پا کوي او دغه مدد په دقه شانې کیږي نو دې وجه نه ډېر زبردست او خسته میسج لایو خو را کړ دی دا ډېر واقعي خبره تاسو کړ دا مدد اسې مکول پکار دی خو خاص کر کې د اختر په موقع کې خوا کې چې کوم گاونډیان دي خوا کې چې کوم خپل خلق دي یو خبره دی عید کې خوشی سب کې لیے د اختر د خوشحالۍ چې دا یوازې مناول نه دي په کار کم از کم خوا کې څوک غریبانانی د غین غوله ک چانه نور نه کیږي نو یو 100 روپۍ ولور کې بس زاغو په ځان لسنه چې شو کی که چا وس الله رب العزت ور کړی یو جات کې کپڑے واخلي یو جات کې بوټان واخلي بل بل شي هغه کی نو ان شاء الله العزیز امید دی چې الله رب العزت با زمنګ دا اختر مډیر خوشحالی او خیریت سره تیر کیږي.

دا کم سړی چې لیونی مجنونی یغه ذهن پوره کار نه کوي نو هغه من قربانی نشته دی هغه ټیک شل کغه مالدار مې خو هغه من قربانی نشته ځکه دی هغه ذهن پوره کار نه کوي دی چې چا ذهن پوره کار نه کوي نو هغه من بیا قربانی ما ناراضی دی وجنه هغه من قربانی نشته دی کوکر ثواب ورته ملوي کیږي.

0: جی گران اردن کو تصویر ریڈیو امن ایف ایم اٹسی شریعت چار بٹا گرام پروگرام تاسو دی فور کے کاسمیٹکس میں پتاون سرا دی اول سنا تر دولہ سو بجو پوری ریڈیو امن ایف ایم اٹسی شریعت چار بٹا گرام نے اور پروگرام کی تصویر تے 0997310400 من ٹیلی فون کولے چے 8583 بنے تے میسج رالے گلے چے ریڈیو امن نیوز نیٹ ورک بٹا گرام دازم تے فیس بک پیج دے کمنٹ پلا تے سوالات تپوسم کولے چے گران اردن کو جو بل سوال طرف تا خورزم گ ٹیلی فون کڑیو چے خوب کی غاخن رختل ددی دو تعبیرات ددی کی لیش یو خو عمر زیات والے دیم چے کم کس داسی گورو چے غاخن رخت دی نو دد چے کم قریبی خلق تھی اخپل خلق تھی نو پا آگے کی با دل اللہ رب دیر عزت او احترام اور کی در چکم ہم عمر خلق تھی پاگو کی با دیر عزت او احترام ملے گی ادا کشن دودا تپوس مو کو چپ خوب کی ز گاڑے چلو ما نو گاڑے چلو لو داد سفر طرف تا ترقی طرف تا دا قشانی دی انسان پا زندگی کسا اہم تبدیل راتلل دی طرف تا اشارہ کی دلیشی جی دا تمام خبری چی دی دا خوب کی چی کل انسان وینی چی دا گاڑی چلو یا می گاڑی اغسط دی یا گاڑی سر متعلق سا خبری دا دی زیادہ تر تعبیر چی دی اغا سفر طرف تا اشاری انشاءاللہ العزیز امید دی چی تاسو بس سفر وغیرہ کوئی دی دی سرا سرا بل کس میسج کردی اسلام علیکم مفتی صاحب قربانیاں نے ملاوی گی سو کچھ قربانیاں واقعی نے ملاوی گی گرانی شری یار کالی زبن دا مسئلہ دا چې قربانیاں نے کل چوما دی سی شی ضرورت چی اغه بیا نے ملاوی گی ک دی چرګانو ضرورت چی وغه نے ملاوی گی چې پ دوم رہی چې دا بازارو نڑ کی نو چې ساورو وغه ضرورت کمی خو اغه بیا ما نے ملاوی گی دا بهر حال زبن گی دغه دا دی اصل خبره چې دا اغه حکومتی نه اهلی دا چې لکا دی سی شی لکا سریټ نشتی او پرون منگا پلاری منی تلونو دغا چی دا پا دی روڈونو کی بلکل منڈای لگی دل دی گاڑو غریبانانو خلکو دی دمرا تکلیف دی دمرا مسئلی دی پا دی روڈونو کی خلکو دا منڈای لگول دی او دا ساورو چی دی پا دی روڈونو کی رائسار کردی نو دی وجنا پکار دادا چی روڈونو منڈای لرشی با قیده و ریٹو لگی ساوری تلی لیکی گی لکنن سبا خو دنیا ډیره زیاته ترقی کرده چې باقاعده او ساوري تر لیکيږي لکه سر ریټ نشي ته لاړ شي وې دا ساوري په سودي دا پتري لکه دی بیا به تعالی پیو نیم لک روپۍ راکي یا به تعالی په لک روپۍ راکي لکه سر ریټ نشتی سد قانون نشتی سد دستور نشتی د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ یو قول له یو خبره ده وې د ظلم وې د کفر حکومت چلیدلی شي د کافر سړي حکومت چلیدلی شي خو د ظلم حکومت چې دی غني شي چلیدلی نو دا خبره ده چې انسان کلا انسان په زندګۍ کې سم مسلې راشي نو حکومت اداري چی اغه رامخ کی شي او اغه مسایل چی دی اغه ختم کی لکه ګوره او بچ دی نن سبب په دنیا کې ډیر خشې دی زم اول راځنه قران کریم کې راځي وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون چې دا هر څه چې دا مادي او بونه پیدا کړ دي هر شی چې دی الله رب عزت وی دا مادي او بونه پیدا کړ دي او بچ دی دا ډیر خوشې دی زمنګل ته کې بارانونه کیږي خوړونه دی ولی دی سمندري دی سندونه دی او دا وبو موږ نه د قشانې ځای کې خلک دی وبو نه بجلی جوړی دی وبو نه فصلونه چې دی غدغه کوي زلزلو دوران کې دلته کې خلک راغلی هغه وی چې د دلته شورګری چې دی په دې کې مې ساتل کېږي بار ملکونو کې دی کې مې خلک مې ساتي خو به هر حال موږ چې دی د شي نه فایده وانه غست الله رب عزت توفیق راکړي چې موږ له خو حکمرانان نصیب شي موږ دی ارسنه فایده واخلو کال طرف ته وګورو چې سر چوک دی السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام مفتی صاحب دې ته خدي جی
0: خیر دې جی الله فضل دې جی تاسو ته خدي جی
1: تاسو ته خبر را مړې خو یو لګې دې دې وطن بارک جنا
0: جی جی او کنه جی بس صدقه نشته جی دا پر دنیا کې دغه حساب دې دا په وزن باندې خرچيږي جی
1: نه چې بازان کوم څه خبر دې چې په دې چې په دې چې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې
0: دې دې دې دې دې دې دې دې دې بالکل جی او بالکل
1: نو دا خبر کو اعلان سی خودی او کتاب سره موجی سی خاص نی هغه دا میسج لا پیغام لري خان میچ دین کړل کې بيد استاوري دي په تل ور کې دي شي
0: صحیح دی جی بالکل جی
1: ناردا کې پر هغه کوه د غوري شمس تل لا کانډا لګول لا پر استاوري دي کانډا کوي او 500 روپے پی کیرو چلی جی
0: او جی بالکل
1: او دا خبر له موږ سره په قدیم نه غورو کې صحیح وا
0: صحیح دی ډیره مهرباني جی
1: السلام علیکم
0: السلام علیکم وعلیکم السلام ڈیرا میرا بانی جی

حاجی ګران اردن کو تاسو ری ریډیو امنی فی مټس 6.4 بټا ګرام خور زمګه میسج کړ دی خو ماجرت سره ټیم چې دی غم سره ختم دی وی. السلام علیکم مفتی سیب سنگه تاسو ماته دا نظم اولګو حسن حسین په چغو جاړي رب ډیرا حیادار فاطمه ستاسو خوری ما خوری ډیر ماجرت کو تاسو نظم دی پروگرام ټیم چې دی هغه خپل اختتام ته رسیدلې ان شاء الله لذیذ کټه مونږ دا بزن سره ولیکم او خپل ډایریکټ بزن سره ولیکم او تاسو ته بزه کټه مو ان شاء الله ولزی دا بزه تاسو ته سبا پروگرام کې لګو ما او کته سی دهانی وکړه دا وړي رضیا تخیز کا چې دی اختر رضی دی او پریشانی نه ډیر زیات دي ان شاء الله ولزی سبا تاسو ته لګو پروگرام تاسو دی 4K کاسمیټکس سیم په تاون سره دی اول سره دولس بجو پوری او 4K کاسمیټکس سیم تمام پروډکټ پتا ستاسو د مخصوص شاپ دکان کې ملایوي کیږي. الله پامان.

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

امن د تیرو مشالې امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 87.4 بټګرام.

0: بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین د اذان وخت شوه دی. د نورو علاقو اوسیدونکو دي د خپل علاقایي وختونو مطابق د ماسپخین مونږ تر سره کړی. بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین اذان.
1: الله اکبر الله اکبر

0: د زده کړو پوره کولو وروسته د دوی دینی او دنیاوی خدمات
1: شعبه ای فزم ده درجه تجوید هم ده اولانه تر دورادیس پوری سبقون هم دی ا تخصص پکې هم ده او میډل پوری سکول پکې هم ده
0: د دین علاوه په مختلفو مذهبي سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه
2: د بچی لپاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې هلته تعلیم سره سره په تربیت باندې زیاته توجه وي
3: نو اورېدل مه هېروئ د هرې جمعې په ورځ د ماسپخین درېو نه تر څلورو بجو پورې نیغ په نیغه د امن ریډیو اف ام 88.4 بټګرام او د دې د فیسبوک پاڼې ریډیو امن 88.4 بټګرام نه د مفتی عبدالقیوم سره پروګرام علم زما د خاوري
4: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 بٹاگرام کی اسلامی نشریات ہمارے ساتھ رہیے گا

0: محمد.
1: ہاں جی گران اردن کو تصویر ریڈیو امن جی اور کال طرف سے گرو چنگ سر سکتی ہے. السلام علیکم جی. خیر دی جی صاحب, صحت خیر جی؟ شکر دے اللہ فضل دی جی. سو خبر کو حکم دینا جی. فرید شاہ سے پیراڑے نے سنگھا لے جی. صحت خدے جی. خیر دے اللہ فضل دی جی صاحب, صحت خدے فرید شاہ سے. جی ڈیرا میرا بانی شاہ جی. ڈیرا جی ڈیرا میرا بانی جی. جی جی جی جی بالکل آؤ جی. نور کی سوکھ جی دا خبر ادا بالکل آؤ دا قصید جی. بالکل آؤ جی. اچھا کم الور خور واخ لینو اگے سر اللہ کبھی رشتہ کٹ سی جی. جی جی ان شاء اللہ دی پروگرام کی بہ مدی میں نے خبروں کو جی عہدے میں نے منگا یو ہفتہ مخ کی جی جو قربانے مسائل چی منگا شروع کو لگے نمک کی منگا باقاعدہ چکم دے پورا یو لس اتر جی پدی میں نے میراث میں نے خبر کرو چی میراث کی دی چائے سدا سمر دا دا بسنگ ملے. جی جی جی جی جی جی صحیح ہے جی ان شاء اللہ. ڈیرا مہربانی. السلام علیکم جی. جی گرانو اردن کو تاسو ریڈیو امن ایف ایم 88.4 مٹا گرام پروگرام دی زمگ دین او دنیا پروگرام تاسو دی یوی نتر دو روبر پر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 مٹا گرام باندی او ریجی قربانی او دی نصاب بارے کی منگا خبر کولا چی عموما نصاب چی دی اغی کی مسئلہ دادا چی اغا رست رز کتب رکی گی یو نصاب یو خاص کیفیت نه دی چې مطلب سړی یو خاص پیسی خو چې دومره پیسی چا سری هغه باندې به قربانی راځي دومره پیسی چا سرنی هغه باندې به قربانی نه راځي. نو دی وجنا دی کی چې کوم دی کی روزانه بنیادونو باندې د تپوس کولو ضرورت هغه دی کی راځي جی. روزانه بنیادونو باندې چې انسان دی باندې ځان پوه کی نو دا خبره چې دا دی کی ضروری او لازم ده چې په دې تمام خبرو باندې موږ ځان پوکو. دیری پارا مختلف طریقے دی. یو خدا دا چی انسان علماء سرو مرابطہ کی او بل دی سرا سرا اصل او اہم خبر دادا چی دی کی دا ضروری نہ چی خام خواب انسان صرف او صرف علماء سر رابطہ کی کہ دی علماء نہ ہٹ کے کہ دی علماء نہ ہٹ کے انسان نور و خلق سرا نور خلق مطلب دادا چی کم پو خلقی عقل مند خلقی کاروبار کی تجارت کی اغو سره انسان اومه مشوره وکي نو امید دی چې انسان چې دې دی کې اومه غته خو مشوره ملایدل شي. خاص کر کې زرګر سره دی کې مشوره غو مه پکار ده. زرګر سره ځکه چې زرګرانو ته پتی چې نن دی سونی ریټ څه دی نن دی چاندی ریټ څه دی او د دې ریټ چې دی دا به دی اختر پسار ماری لګي. لکه مثال کې طور پر یو کس دی هغه سره نن هغه سره یو شانی سونا یا چاندی یا پی سی دی لکه دی نن نه مطلب دا دی چې دی دغه پر ازی منی دی اختر نه ورځی مخکی او سبا سبا مطلب دا دی چې دی اختر پر ازی منی نو دی دوار ورځو کې چې کوم دی چې دا کنن د سره یو عمر روپې دی نو د حکم بدل دی چې سبا د سره بل عمر روپې دی نو د حکم چې دی هغه بیا بل شانی دی نو دی دی پارا او دی کی دا خبر اومه ده کدی اختر په یو ورځی مند دی یو شانی حالت دی مطلب اختر یو ورځ چې د سره یو عمر روپې دی او دی اختر دوی مرز چې دا د سره بیا بل عمر روپې دی نو دغه چې کوم دی د دوه ورځو په جدا جدا نصاب خبره کیږي د دوه ورځو په جدا جدا احکام په دمنې لګي لکه څنګه چې یو کس دی هغه سره سه کالي پیسې نشتې دي هغه د زکات مسله بل شانې ده. کال لکه هغه سره پیسې وشلې دي هغه د زکات مسله چې ده هغه بیا بل شانې ده. نو دغه شانې مسله د قربانۍ ومده. اوس یو کس دی د قربانۍ درې ورځې دي د اختر په اولنۍ ورځې باندې د سره پیسې فرض کې نشتې د نصاب عمره پیسې د سره نشتې د باندې قربانۍ نه ده لازم د اختر په دویمې ورځې باندې دوی مرضی منی مطلب د اختر چې دوی مرضی د تاسو پیسي میراوشلی دله چا پیسي ورکړلی او د سره چې کم دی بیا د نصاب مطابق پیسي د سره پروشللی نو دی بیا قرباني کی په اولی مرضی منی اومده سر نشتی او دوی مرضی منی اومده سر نشتی په درې مرضی منده سره شلی نو په درې مرضی چې کم دی دی بیا دقه د هغه دغه چې دی د زه قربانی حکم چې دی هغه به د مری په درې مرضی من راځي. نو دی وجنه دی کې بنیادی طور باندې خبره دقه ده چې کله قربانی انسان کوي نو قربانی چې ده دا په دې انسان منی لازم او ضروری ده. خو کوم انسان منی چې کوم انسان قربانی هغه د نصاب مطابق چې چاته د نصاب متعلق هغه سره پیسي موجود دي نو پاغه منی با قربانی راضی. او دوی ما خبره عبادت و حوالی سر مونگ لدا ذهن کی کناستل ذهن کی دا خبری زمون دا موجود پکار دی چه کلا انسان سره چه هر کلا انسان سره یو شی راشی یو حکم دا منی نافذ شی نو دی اغا حکم مسائل چی دی اغا دل بیایز دا کول پکار دی. لکه یو وڑی که جات که دی اغا کدی موز مسائل نیز دا کی نویز خبر نشتی یو گنانگارو مندی خو کله نه هغه بالغه شو نو هغه باندې بیا دا ضروري او لازم دي چې هغه به د موز مسایل ایزده کوي. دغه شان یو کس غریب دی هغه زکات نه ورکوي نو هغه له زکات مسایل ضروري نه دي چې هغه ځان ایزده کوي. خو چې کله هغه باندې زکات راغی نو بیا هغه له زکات مسایل چې دی هغه ایزده کول پکار دي. بیا هغه باندې زکات مسایل لازم شته ده چې هغه دا خبره وکړي چې زکات څو ورکول دي چاله ورکول دي کله ورکول دي چاله نه دي ورکول په دې ټولو خبرو من چې کوم دی کنه هغه بیا ځانه پوهکي دي که په هغې باندې ځان نه پوهکي نو دي بیا ګناهګار دي. دغه شان یو کس دی هغه باندې حج هغه باندې فرض شوی دی نو څو پورې ده باندې حج فرض نه دی. حج مسایلومه ګران دي انسان زندګۍ کې یو ځل وکړي یا څوک ډېر بخته وري دوه ځله درې ځله وکړي دینه زیات هغه نه کوي نو د حج مسایلو باندې به دی بیا کله چې ده باندې حج فرض شه د خپله داخله مخله وکړه نو بیا د هغې باقاعده ټریننګ ومه کېږي او بیا دله پکار ده چې د حج په مسایلو باندې دی ځانه پوه کړي. کله چې د حج په مسایلو باندې ځان مکمل پوه کړي نو بیا چې دی بیا به دته حج کول اسان شي. دغه مسله د قربانۍ ومه ده. اوس یو کس دی هغه باندې قرباني الله نه ده فرض کړي نو هغه ته دا ضروري نه ده چې هغه دا دغه وکړي چې د بیزی به سو مریه د غوا به سو مریه قربانی چا منی فرض ده او سینګه ده او سینګه نه ده دغه منی ضروری او لازم نه ده. خو چې کله هغه منی قربانی فرض شلله کله هغه منی قربانی لازم شلله هغه له الله رب العزت مال و دولت ورکو نو بیا به هغه ځان مکمل پوه کړي چې قربانی به سینګه کومه د کم ساوري به کومه که شرکت کې کومه ټل کې کومه نو د هغې به بیا څه حکم وي که ځان له یوازې کومه نو هغه به بیا سینګه کومه د قربانۍ عمرونه څو دي هغې کې عیبونه څه دي په دې تمامو شیزونو او په دې تمامو احکاماتو باندې بیا دله پوه کول ځان لازم او ضروري دي چې دی بیا په دې تمامو مسایلو باندې ځان پوه کړي. که دی په دې تمامو مسایلو ځان نه پوه کړي د یو قسم غلطي وکړه نو بیا دی ګناهګار دي. نو دې وجې نه چې کله یو حکم انسان ته متوجه شي بیا هغه حکم چې دی بیا انسان له پکار ده چې هغه حکم چې کوم دی هغه بیا خامخه په حکم منی هغه ځان پوه کړي او ځان په هغه دغې منی ځان بالکل ځای ته ورسي. داسې نه چې دی قرباني مو کړي یا دی زکات مو ورکړي یا دی حج مو کړي او هغې کې دنه ډېرې خبرې پاتې شي نو بیا چې دی بیا به دی ګناهګاري او دته به د دې ګناه بیا باقاعده سزا میلاویږي.

جی گران اردن کو تصور ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام پروگرام دزم گدین او دنیا دا پروگرام تاسو دی وی نتر 2 بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام باندې اور پروگرام کی تاسو مت ٹیلی فون کولے شی 0997310400 منی ہادی سر سر تاسو مت میسج رالی گلے شی 8583 منی او دی سر سر تاسو مت کمنٹ کولے شی زمون دی پروگرام چکم تاسو فیس بک منی اور کمنٹ کی تاسو مت سوالات تو پوچھ مننا کولے شی دی قربانی حوالے سرا قرآن کریم یو آیات کریمه دی هغه کې الله رب عزت فرمایي لینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله التقوى منکم چې لینال الله لحومها الله رب عزت تاسو دي ساورو چې کما غوخه ده هغه نرسي او نه دي تاسو دي ساورو وینه الله رب عزت تا رسی الله رب العزت تاسو دي ساورو نه ویني ته ګوري او نه تاسو دي ساورو غوخي ته ګوري نو کله چې تاسو قرباني کوئ دا به نه ګوري چې ساوري کې وینه سودا ساوري کې غوخه سودا ولکن یناله التقوى منکم لیکن الله رب العزت تاسو چې کومه تقوا ده تاسو چې کومه پرهیزګاری ده تاسو زړه کې چې کومه یاره ده تاسو چې کوم الله رب العزت سره مینه محبت ته الله رب العزت هغه ته ګوري او د هغه مطابق چې دی بیا الله رب العزت فیصله کوي لکه چې کله انسان قرباني کوي نو قربانۍ کې یو کس ډیر خو او ډیر مست او ډیر غوخور او ډیر دیوینو والا او ډیر خسته ساوري واغست خو د نیت د اراده هغه دی الله رب العزت رضا نه ده بلکې د نیت او اراده چې ده هغه دی الله رب العزت تی رضا نه هټ کې ریاکاری ده یا غوخه ده یا قرباني ده په حرامو پیسو منی کرده نو د دا غټ سوره چې دی د الله رب العزت په دربار کې څه هم قیمت نشتی بلکې دی الټه ګناګار دی الٹا با اللہ رب العزت نے تپوس کی چې تا لما دا فلانے فلانے شیر اکڑیو تا خو دا شی چی دے دا خو تا پا غلط جے کی لگول دی تا لما مال راکڑیو پا کار دا چی تا دا مال چی دے دا خود جے کی لگولی تا دا مال دیر غلط جے کی لگول دی نو دی و جنابا اللہ رب العزت دل بیا با قاعدہ سزاور کی او بلی غار نیو کس کی اگر خپل لوس او دی طاقت مطابق یو وړی کې غونې ساورې اغستې دي یو بیزا اغستې دي دغه عمر پوره دی صاحب په گنشتي او هغه بیزا د په دین نیت اغستې ده چې بس ای لا پاک د تا مال مال را کړو تا چې کوم دی مالا توفیق عمر را کړی قربانای نو ای لا پاک دا هر څه چې دی دا ز په ستا په دربار کې پیش کوم ته دا قبول کی او دغه دا نیت او دغه گینی چې ما ته یاسو خو یا دا غوخه ورته شي رشته شي یا وینه توی شي یا سرمن داسې نه هغه خالص الله پاک تی رضا دی پاره وکي نو داسې قرباني چې ده دا الله رب العزت ډیر زر او ډیر ښه طریقې سره قبلي حدیث پاک کې راځي چې دی وینه د ساوري وینه چې دا هغه لازم کې ته نه رسیدلی چې څنګه به دې چړکې راکاږي هغه لا وینه چې دا وینه یو دم دارو دا لکه یو دم ساری گینه مخ کې سوکرا غي دغه کپڑے م گند کی مخونو منی لگی ساورو نه چکل ساو زی دي ساورو نه چکل وینه روانه شینو دا بیا ډیر زیات یو ګران کیفیت نو الله رب العزت وی چې دا هر څه چې دی دا رستو کیږي دی وینه دا کتا زمکی ته رستو لگی او دیغه داسې کس چې هغه خالص الله رب العزت ته پاره قربانی وکي نو هغه قربانی چې دا هغه ز مخ کې قبلو ما او دقیقې د حابیل او د قابیل واقعیت چې دا هغه مو قران ذکر کړ دا

0: حاجی جی ګران اوردن کو تاسو ریډیو امانه فی مټه سی شریعت 4 بټا ګرام پروگرام د زمګ دین او دنیا یوی نتر دو بجو پوری دا پروگرام تاسو پر ریډیو امن اف ام 88 شریعت 4 بټا ګرام باندې اورې پروگرام کې تاسو موږ 0997 310 400 باندې ټلیفون کولی شئ 8533 باندې موږ میسج را لګولی شئ ریډیو امن نیوز نیټورک پټا ګرام د زمګ فیس بک پیج دی کمنټ پلاری هم تاسو سوالات ته پوس موږ نه کولی شئ دي ګران اوریدونکو کو زمګ رو فریچا سی دو پیراړې نه ټلیفون کړو چې پروگرام ډیر خسته دی خو دې خزو او دې لونو او د خویندو حقوق چې د دې منی باس کول پکار دي منی موږ ډیر پروګرامات کړی و دي د تاسو یو مسله ده چې منی باس اول شي دا بیا مې حق دی پر دې حق خړل د ډیر غټ ګناه دی پر دې حق خړل دا ډیر زیات یو د لعنت او د عذاب سبب و مدي پر دې حق نه ځان ساتل پکار دي پر دې حق چې دی دا انسان لا انسان ته ډیر غټ نقصان هم رسیدي وځنه پکار دي چې پر دې حق انسان چرته ما ولخري د لور د خزی د مور د دو په شریعت کې باقاعده حصہ ده دا ول قرآن ذکر کړ دا قرآن کریم سوره نساء آیت نمبر 11 او 12 کې د خزی حق د لور حق او د مور حق دا الله رب العزت ذکر کړ دي او بیا باقاعده الله رب العزت د دو حصې چې دی هغه پخپل الله رب العزت مقرر کړ دي چې لور له بسمره ور کوي خزی له بسمره ور کوي او مور له بسمره ور کوي او بیا چې کوم دی د دو باقاعده الله رب العزت مکمل تفصيلات ذکر کړ دي او مخکې بیا کله چې دایته ختم شنو الله رب العزت فرمایي چې تلک حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون چې د دې الله پاک حدود دي د دې الله پاک پولې دي د الله پاک بونډریا نه خې دي لکه څنګه چې دنیا کې یو کس د بل کس زمګي تور ته شي هغه په ډیر سخت خپکیږي اگر چیرور مې خو کدي هغه زمګي تور ته شي اسی ولا غا پی سی ور کوي خرچه کوي خدای منه خلق ډیر سخت خپکیږي چې پوله څوک ماتلو ته خپل نه پریدي پوله کې چې څوک ګوتی ویلو دی منه مړی کیږي دی منه خلق ډیر چې دی هایپر کیږي دی منه خلق ډیر زیات جذباتي کیږي او ډیر زیات یو بل نقصان ور کوي د قشان الله رب دې توي چې دا زما پولی دی دا پولی غره ما توای مس کم کسان چې دی کې ظلم زیاته کوي نو گویا هغه زما د مانه د ما زما صدر راکایږي د دې وجه نه الله رب دې ته چې د چا څومره حصہ ذکر کړ دا هغه حصہ چې د پکار د چېږي کې څه کته بره ونی شي او هغه حصہ چې دا هغه اقا ترتیب سره چې دی هغه ورکړل شي د مې مخکې موږ خبره کړ دا زموږ پروګرام ټیم اختتام تر شي ان شاء الله اند به مې خبره کو کال موږ تر روان دي خو ماجرت سره زموږ پروګرام ټیم خپل اختتام تر رسید دعا وو ګزان دي پاره او تمام عالم دي پاره دي امين الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء واشرف المرسلين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا الا باكسي چويل شبايت لم گدي عمل كنت فقرا کي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سمره دي خير دعاگان غختل ټولو کي زمغه سي نصیب کي سمره دي شرور نه دي فتنو نه دي فسادونو نه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پناه غختل الله پاک ټولو کي ټول من پناه نصیب کي الله پاک مونږ دي باغزين او بغز نه مفسدين او فساد نه دي حاسدين او حسد نه وساتي اے اللہ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې څومره متیان دي څومره نیکیان یغو کې اللہ پاک خپل دربار کې قبول او منظور کې اے اللہ پاک زمونږه کومرونه چې قربانی کې دي یغو قربانی قبول او مقبول کې کم کسان حج ل روان دي یا تلی دي اللہ پاک دې یغو حج ډیر آسان کې قبول کې اے اللہ پاک دې حج پورو پورو ثواب اغه ته نصیب کې اے اللہ پاک کمو کسانو دی حج اراده کړو اسری مسلو دی وجنا دی بیماریانو دی وجنا دی پریشانیانو دی وجنا یو ته ټیکټ نه دی ملاو شوی الا پاکا اغول آئنده کال توفیق ورکی الا پاکا موږ چې څومره نیکیانی کو غاخ خپل دربار کې قبول او مقبول کی الا پاکا موږ چې څومره ګناونه شي دی غو ته معاف کی اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتک یا ارحم الراحمین
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 بٹا گرام کی اسلامی نشریات ہمارے ساتھ رہیے گا

0: ماشومان درمان هوميوپاتیک سنټر جیل مول بټګرام ته راوستل شي. درمان هوميوپاتیک سنټر ټول هفته کولاوي چې پکې د پېښور دوه مشهور هوميوپاتیک ډاکټران موجود وي. درمان هوميوپاتیک سنټر ته ډاکټر نظام الدین جلال صاحب له پېښوره تشریف راوړي. د هفتې لومړۍ څلور ورځې پیر منګل بد جمعرات یعنی څلورمه پنځمه شپږمه او زیارت د سحر اتو نه مازیګر څلورو بجو پورې موجود وي. دغه شان د هفتې اخیری درې ورځې جمعه هفته او اتوار د پېښور بل قابل ډاکټر نجم الحسن صاحب د سحر اتو نه مازیګر تر څلورو بجو پورې موجود وي. د نورو معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه کولی شئ 0331 47 48 317 0331 47 48 317 پتہ یار ساتھ ہی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کاڼې، د تریخي کاڼې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311 84 33 878.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وټي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي.
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دے. ریډیو امن FM 88.4 بټګرام.

0: ترت کړي ګل تغک چې داز وګمو سره رازه فطرت کړي ګل تغک چې د وګمو سره رازه بلبل ته اشاره چې د نغمو سره رازه اشنار ته مسکې شو ولادت نن خلاف اشنار ته مسکې شو ولادت نن خلاف اے عشق د زغمناک وسویلو سره رازه ګلونه اوریدونکو زیما ګلفام صابر ستاسو په خدمت کې حاضر یم پروگرام یو شاعر یو قصه سره جی شاه صاحب
1: دلګې دلې نه دی ګرځي
0: تاسو لګا
1: نه دی
0: ستاسو په خدمت کې حاضر یم پروگرام یو شاعر یو قصه سره لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې زموږ د پروگرام د هر اتوار پر ورځې وي خو د بدقسمتۍ نه په تیرو دوه دریو هفتو کې شاید دوه هفتو کې زما څه ادبي سرګرمۍ وې په هغې کې زه لږ بیزي وم او دغه هم ادب دی هغه هم ادب دی نو دا تیر اتوار چې دی دا ما په اوږه کې تیر کړی او په دې پروګرام کې ما اګرور ادبی میله یا نمائش هلته کې وو نو هلته کې په هغه میله کې ډېر څه وو د کتابونو نمایش وم او د علاقې د اګرور چې کوم ایم فیلز وو یا چې کوم پی ایچ ډیز وو د هغې د مقالو نمایش وو دغه شانې پکې مشاعره هم وه دغه شانې پکې سوز او ساز پکې هم وو سندرې مندرې پکې هم وې نو ډېر خسته پروګرام زمنګ د اګرور ملګرو د پښتو اکیډمۍ هزارې د بینر د لاندې کړیو دغې د پروګرام لسته یم او د دې مایک په وساتت زه د هغوی مننه کوم خپل طرف نه چې هغو مونږ دې خسته پروګرام ته وبللو او ټوله ورځ مونږ هلته کې تېره کړله ډېر خوند ترېنه واغست ډېر یو تاریخي پروګرام و دغه شان د هغې نه مخکې چې کوم اتوار په هغې مونږ چتر ته غالباً تللي وو نو په چتر کې هم زمونږ یو نوې ادبي تنظیم جوړ شوی دی چتر ادبي ملګري عبدالرحمن ملنګ او دغه ملګري دغه تنظیم چې کوم دی چلی او دغو د چتر په تاریخ کې دا اول پروګرام و چې په هغې کې هغو د بډګرام کم از کم ټول ادبي تنظیمونه چې کوم دي هغې راغوښتي وو د بډګرام ټول چې کوم لیکوالان چا چا سره رابطه کېدی شوه هغه یې راوللي وو او په چتر کې دا تاریخي پروګرام تاریخي مرتزه کوي چې اولنی پروګرام وو د چتر په تاریخ کې کنیا سي په چتر کې ډېر پروګرامونه شوي دي خو هغه همیشه د بار نه تنظیمونه راغلي دي په چتر ته هلته کې پروګرامونه کړي دي خو د چتر مقامي چونکې کمیونټي لږه وړه ده نو هلته کې تر اوسه پورې ادبي تنظیم نو دغه پروګرام موږ په چتر کې یا د کونج په علاقه کې د ادب د ابتدا یو پروګرام ګڼلی شو او دینا موږ ډېر ښه امیدونه وابسته کولی شو چې الله دې وکړي دا د کونج په علاقه کې د چتر نه واخله تر ایچوړو ته ګلونه اوریدونکو دې علاقې ته تاریخي اعتبار سره کونج ویل کېږي نو دا پروګرام به په دې علاقه کې د ښه ادب د تخلیق لپاره یو ابتدا ثابتېږي پیش خیمه به ثابتېږي او د دې کریډټ چې کوم دی د عزت چې کوم دی دا به د چتر نو ظلمو ته ملاویږي نو په دا دوه هفتو کې مونږ څه په دغه ادبي هلو ځلو کې مصروف وو اوس دا د بیا راغلو ستاسو په خدمت کې حاضر یو او رفیق شاه مې راټینګ کړی دی چې تختې بنا نو نن بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو پروګرام یو شاعري یو قصه سره خو د هغې نه مخکې به رفیق شاه سره لږ ګپ شپ لګو څنګه شاه صاحب
1: شروع کوم په نامه د خدای چې لوی بخونکی او مهربانه دی ګلفام صاحب ډېره زیاته مننه ستاسو تاسو خو خپل د شاته د دوو اتوارونو مصروفیاتو خو له ډېر قجیر مصروفیاتو ځکه چې ادبي مصروفیاتو او دواړه ډېر خسته پروګرامونو زه خو له بده مرغه په دغه دواړو پروګرامونو کې ما ګډون نه کړی ځکه چې زمونږ چې کومه ګلونه اوریدونکي دي هغوی ته به شاید پته نه وي خو ستاسو په علم کې ده چې زه کور کې ارتاو شوی او منو غی دی وجه نه زما د لیچ چې کوم دا لګه کریک شوی او په اډوکی کې لیک فریکچر راغلو نو د غی دی وجه نه ز د دبی پروګرامونه هم او د ریډیو پروګرامونه هم د شاته دوا اتوارونه لری پاتې شوم خو دغه دواړه پروګرامونه می د فیسبوک په پانه چې کوم دیغه خو انجای کړی دی مزه می ته غستې دا او د عبدالرحمن ملنګ خبره تاسو کنو غی او ځوان زلمی لیک ته یقینا چې هغه په چتر کې د پښتو ادب د پاره ډیر لوی کار کوي او دغه چې کوم تنظیم دوی د وی جوړ کړی دی نو زه ځان د پاره هم دا ډیر لوی زاس غنم چې کله د دې تنظیم تابعیا کې دا نو پغې کې زوم په پروګرام کې ناس سو ما تاسو مو
0: تنظیم سازي چې کله
1: کېده تنظیم سازي چې کله کېده نو زه کدا ویم چې یاره منګ دواړه دوی په بانی را کینو کیو دا به
0: یقینا چې ولله خبره نه بنارس خان سیال سه بو دوی زوم اختر زیب حساس و
1: جی او د دې رمبای رمبای ورچې کوم کابینه و کنه غ زمنګ په دغه کې ټاکل شوی و
0: عرفان الله فانی و
1: ا بالکل هغه مو
0: پکې دا سه پنځه شپږ کسانو منګه
1: جی نو هله د چې کوم دې دا په 75 کې د پښتو ادب د لپاره ډیر لوی کارو کې لکه غد زرین پرې اوس په نوې کول دا چې پښتو نه نوې جوړ کی نو هغه نوې کول چې کوم دی هغه دغه د عبدالرحمن ملنګ په صورت کې یا داسې نور چې کوم زمونږ د ځوان زلمی کول شاعران دي دغوی په صورت کې چې کوم دی هغه د پښتو ادب خدمت کېږي لګیا دی په لادیو کې چې دغه خدمت دغه سي جاري او ساري وي چې د پښتو ادب دغه فراخه جولای ته دغه خوري وري جولای ته خ غټوري شعري ټولګي او دغه شان له نثري ټولګي چې کوم دی هغه ورزوي
0: الله دې وکړي الله دې ستاسو دعا قبول کړي ما وريدي چې سیدانو دعا قبول کړي دا رښتیا دي
1: یاراس یقینا رښتیا دي خو دا کاغذ زړو سیدانو باندې موږ څه زیاته مخوي زما زمونږ په خاندان کې یو مشر دی غوي چې یاره زمونږ صرف نوم په موږ باندې د سیدانو لګیدلې زمونږ کارونه د سیدانو نه دي ما یې غسنګ زمونږ مشرانو ډیر خدمتونه کړلي د قام هم د دین هم او داسې نور وي ما ته په دې را روان کول کې داسې سنخ کاری نو سو ام جی چې زمونږ
0: نه نه هر سره خو سید جلال بابا نشي کېږي ګوره دا یو مازی پرستی هم ده
1: جی
0: چې موږ د دریو څلورو سو کال د تاریخ نه د درې کسان راوچت کړو موږ ټول سیدان خو ٹھیک شو هغه وخت کې مې یو سید جلال بابا الله پاک دې او بر امام بابا یا ډېر داسې سیدانو مشران دي چې د دوو دریو سو کالو په تاریخ کې بلکې د څلور سو کالو پورې ولاړ شو پنځو سو کالو پورې ولاړ شو په دې کې څلور پنځه د سیدانو مشران داسې دي چې هغه به د سواتو په فیصلو اثر انداز کېدل په جنگ او امن په اثر انداز کېدل د هغې وینا چې کومه ده هغه به د قانونو دپاره یو هغه د کاڼي کرښه وه قانونو به چې جنګېدل نو وایي چې د سیدانو مشر به سپینه جنډه پورته کړه
1: بالکل
0: او امن به غوښتل یو ځلې به چې د سیدانو مشر سپینه جنډه پورته کړه نو بیا د قانونو به د احترام نه دانه چې زور به کو څه زور مور خو نو ولې سیدان خو کم دي نو دا سیدانو سره سره د خلکو د مسلمانانو د سیدانو سره سره د قانونو هم مذهبي پېشواګانو
1: بالکل
0: دا کې دا چې کوم پیرانو کدا علماو څومره چې دو چې کوم مذهبي وظایف دي هغه به تر سره کول او دو ته په دغه باندې معاشره کې قدر عزت او منزلت ملاوي ده
1: بالکل په دې زمونږ علاقه باندې چې څومره دینی تعلیمات خورې شوې دي نو په هغه کې د سیدانو ډېر لوی کردار و یعنی زمونږ مشران دا خبره کوي چې یاره دا بالکل لکه دا میدان خاوره چې کومه د زیات تر د سید و بلکې مکمل د سید و تقریبا داسې په بډرام کې نورم ډېر علاقې وي چې دا د سید وي خو سیدان چې کوم دی هغوی دنیا سره دومره تعلق نه لرلو هغوی دینی کارونه زیات کول نو دغه ځمکې چې کوم دی دا که چاته به ورور وي نو غله به پټکې ورکړه چاته به خور وي نو غله به چوپرې ورکړه نو دا چوپرې او پټکې چوپرې او پټکې نو نن موږ دغه سي خور وزه
0: داسې چل دی کنه شاه صاحب چې د ځمکو او د دې شیزونو د پراپرټې دا تصور خو د شلمې صدۍ پیداوار دی بیا خصوصا په یویشتمه صدۍ کې خو ډېر سیوا شو پخوا خو زمکې د قمره حد پور انسانانو لپکار وی چې دغه نه بغنم جوار راغل زکه چې دانه غلا د بار نه نو ټول په خپل علاقه وا او سړکونه نو د تلو راتلو لارې چې وی صرف د انسانانو پیدل لارې وی
1: بالکل
0: منسیری ته خلک پیدل ته سواد ته خلک پیدل ته پیر بابا ته خلک پیدل ته نو د ضلع نه ضلع هم هغه وخت کې نه وی علاقې وی
1: بټګرام چې دا انتظامی توګه د منسیری ضلع په دغه کې وکس کنه منسیری هم ضلع نه و په هغه وخت کې
0: پاکستان خبر ہوں لان دے گڑی گڑی خبر ہے پاکستان خو 14 اگست 1947 کے جوڑ سے غریب خواتیا کالم نے کی منگ تو سلور 1500 کالو خبر ہے شات دا نہ دا ہزاری تصور ہو نہ دا مانسیری تصور ہو نہ دا دگی تصور ہو دا مانسیری چوتی نہ مانسیری سے شیدا پکلے وا مانسیرا دت کے وڑی کے واندے کلے دغشان کونس چی ماؤ ڈیر خلق سے منگ کونس نہ پی جانی دغا دے چتر نہ واخلت ریچڑو

0: شي دا کومه علاقه ده دره ده
1: دغه چې کومه ده علاقه ده دا به ټوټل په پکلی باندې دی د خوشحال بابا په شعرونو کوم د دې تذکره کړي ده
0: د خوشحال
1: د چړونه ټک خو کولې مخ په کار دی کله سواد کده پکلی کده بونیروي
0: او دغه پکلی دا پکلی د شینکارین اندازن شروع کیږي او کته تر خاکی نه تر کته لسانواب خوشا دی پور چرته چې دا د سرن خور په واره واره کې تللی دی کنه د دوړو غړو ته د علاقه چې دی ته پکلی ویل کیږي دغه شانه موږ سره وګه لګیدل نو زمونږ د بډاګرام ډیر خلک اوس په دینه پیږي چې دا غرور څه شي دی نو ځنې خلکو خپل د علاقې نمونه چې کوم دی خوندې کړي دي لکه زمونږ د علایي تحصیل به واخلو دی د پاره ځنو خانانو دا وی چې د دې تحصیل نوم به بنوي نو پاغې د علایي ولس سټینډ واغسته
1: چې بنه خو دې یو کلی نوم دی
0: دا خو د علاقې نوم نه دی سوال نه پیدا کی تحصیل علایي وي نو دې ته بشور قام وي زمونږ دې کې چې کله حکومت راغې نو دلته کې یا خو بشور خلق نو کسه چلو خدای خبر دی
1: دغه شاته ماته وبلو
0: نو کله چې د دې علاقې د نوم ته پوسو کړی شو نه بټګرام الک نو بټګرام خو دی یو کلی نوم دی اوس زمونږ سو خلکو ته بد پتو چې زمونږ د علاقې نوم نندې اړ دی
1: نشته دی نوی کل ته خو بیخي پته نشته
0: نو دا د خوړ چې نندې اړ دا خوړ چې په چرته چرته تللی دی کنه دا نندې اړ دی سپیشلی په دې کې بیا د جیزول نه واخله تر کس پوله پورې دا علاقه چې دی ته نندې اړ ویل کیږي بیا علاقه چې دی ته ټیکرې ویل کیږي تاریخی نمونو دا خبر میں دے پورے کولا دے سیدانو پور میں کولا تو آپس میں سیدانو لڑشو مگل خپل خبر ہے دی چی سیدان چیو دا مبلغینو دا مذہب مبلغینو دا دو بزرگان دا دو مشاران دا پا تعداد کی ڈر کم ہو دو تا چی سمرا اغا عظمت آسلو لویوالی آسلو اغا دا مذہبی علوم دے وجہ آسلو تو باغ دور کے قرآن حدیث خلق تا بیانو خلق تا بے دین خو دغه وجه نه با دوتا غیزت حاصل او قومونه با تدو مخلا نراتل د دو په وینا به په یو علاقې يرغل کو نګه د سواتیان چې کوم دي دا سید جلال بابا د سوات نه راوستي
1: جی بالکل
0: دلته کې د سروانه راغی چې سره خپګان راغی ولته نه دغه لیوانی ځان تر راو تاسو په برابرو
1: په دې علاقې
0: یا با دغه سواتی ځان تر راو ټول نه مخکې د چانجل قلا چې کومه ده کته دې کې خلک وډو بیا دغه شان ورو ورو تلو تلو هغه تر دې نو هغه طرف نه جدون راغله دې نه سواتی له دوړه پښتنو هغه کې دوړه پښتو کوله نو هغه بل کې ملاقات شي درته بیا کې اوس په یو بل ته مخکې کیږي نه بس تاسو زمونږ د غبرېچ خپل علاقه تاسو ته په لږه
1: دا بیا دغه په علاقه باندې چې کوم جدون وګڼه شي دوی خپل د جبا خپل کلتور خپل د دغه ولې پرې هودله
0: نو هغه نور وجوهات دي کنه لکه زمونږ په پېښور کې په سواد کې ډېر ګجر دي عوام دي چې وو پښتو کې
1: جی بالکل
0: وجه دا ده چې ماحول ماحول اثر دی
1: لکه دغه لته چې کوم هنکو سپیکرز دي هنکو جې به ویل ولا دا زیاتو په تعداد کې
0: او لکه اصل خلک عوام وو کنه عوام سردار برادری
1: جی
0: عوام قبیله ده ډېر لویا سردار برادری جدا جب گجری پکرون کے سٹی ایریا گجروں کی گزرو کے ان کو لک فرق دے
1: ڈیر کم فرق دے مطلب دا تقریباً ڈیر نزدی جی بھی دیو دادا دی یوی جی بھی لی جی دی کس دوڑ دوڑ دا پنجابی جی بھی لی جی
0: دا نا جی دا ہوتا سدم لری لاڑے لے اس میں ٹول پروگرام پاتی شی اس میں پدی باس کو تاسی چل لگا نا جی دا پاکستان کی چھ کمی جی بھی وی لکی کم دا دریو بنیادی گروپ نو سر تعلق ساتی پدی من لنڈ اور خبر کو بیا دا سوال مگوا
1: جی
0: پدی من بیا ڈیز یٹ ٹائم لگی یو گروپ دی دا ہند آریائی
1: آریائی
0: یو دی ہند ایرانی یو دی دی شمالی علاقہ جاتو کی مانا با نم خطا شی کسو کو خیار سڑے دا پروگرام ہو ری بیا بیدا سکا مقل لے تاویلی ماویلی خبر زا کوم نا نو دا دی ہند آریائی چکمی جی بی دی اگے کی دا اردو ان کو پنجابی سرائکی گوجری

0: مطلب په شمالي هندستان کې چې څومره ژبې ویل کېږي او دغه سټرکچر یو دی. تھوڑا کینا ہے تیرا کیا نام ہے, ڈیر کم فرق دے گا. تھوڑا کینا ہے یا تھوڑا کینا ہے یا تیرا نام کیا ہے, دیکھ ڈیر کم فرق دے گا.
1: بالکل
0: نو دی یوی جبی والا ڈیر زر بل جبی زکی زکی چی دا دی تخوین دی جبی گلی کی دا دی یو مور پلا رلوات دے
1: جی.
0: نو دو دی یو بل پا مزاج پیو گی. پختو پا دی گروپ کی نا دا
1: خیجی
0: پختو چی کم گروپ کی دا غیت ویلی کی گی ہند ایرانی فارسی بلوچی دری تاجکی ایران بخانا غوانم گرمی شو خالی خوب اس پاکو لگی ڈیر ایران کی او افغانستان کی جو سمر وڑی لوی جب اتر تاجکستان پوروی لکی گی دا ہند ایرانی جبی دی. ٹھیک شو جی ڈبل گروپ چې پاکستان کې د جبو دی د نوم ماته یاد نشو خو بهرحال زه تاسو دا گروپ خیمه دا جبې زمونږ په شمالي علاقه جاتو کې دي لکه کوهستانی شینا
1: گاوری
0: بروشیسکی
1: بروشکی
0: بلتی دا څومره جبې چې دي دا د شمالي علاقه جاتو کې دردی زبانه هکې دي شي دردی جبې ورته ویل کېږي دا چې کوم دي دا بل گروپ دی. دو دیو کوهستانی سړی د گلگت سړی په خبرو پوهیږي د گلگت سړی د سکردو د سړی په جبه لږ ډېر پوهیږي د گلگت سړی د چترال زبنګ په پښتونخوا کې چترال یو داسې سیال ته کې دردی جبې دي نو د گلگت سړی د چترال د سړی په جبه پوهیږي. ایون په افغانستان کې چې کوم نورستان دی دغه په جبه هم لږ ډېر پوهیږي ځکه چې د وګزرو او د انکو لخوانه فرق دی. خو په پښتو کې او په انکو کې دا چې کومې دي دا خویندې جبې نه دي دا د جدا جدا گروپونو جبې دي. نو موږ دا ویلی شو چې ته پښتون په فارسی بانو کې پاتې شي نو دې په دوه میاشتو کې فارسی زده کړي ځکه چې کله وو خبرې کوي که نه ما یو ځلې د الاقبال یو قطه لوسته که نه نو هغه وایي چې نه افغان یم و نه ترکو تتار یم که نه هغه مصره پښتو کې داسې کېږي چې نه افغان یم و نه ترکو تتار یم. مصره تقریبا ټول یو شی
1: بالکل
0: پښتو چمن زاد یم و از یک شاخ سار یم تمیز رنگ بو برما حرام است تمیز رنگ بو برما
1: حرام
0: تمیز د رنگ بوی پما تمیز رنگ تمیز رنگ بو برما تمیز د رنگ بوی پما
1: برما
0: حرام است حرام دے کہ ما پرورد یک نو بہاریم. نو لکه دو مصرے چې کوم خو دې پختو ته ډیر جیات نه دي البته دو مصرو کې ملګ مهنت وکړم بغیر د استاد نه پمانه پوښم
1: بالکل
0: دا سیمون په دغه کې نشو کولای په هندستاني ژبه سره نشو کولای دا ډیر لوی باسته ډیر لوی علمي باسته
1: بهر حال خپل
0: ډیر پر بچته ډاکټر اسماعیل گوهر سره برول هغه سره په باس کو نو تاسو سي صاحب یو شاعر یو قصه وجود هغه په طرف په تاسو بس ملمانی په غوي به خبره کو خو دا سلس د ګرمي ورغله یار خوله د تنګ کړه
1: نو پیخ نه خوتیخت نه کیږي سر لکه اوس
0: نه نه دا صرف نه نه ستم ظریف یو ستم ظریف چرته ویلو خدای ته پچا پیخ کی ځان درته میخ
1: او چې کومه بلا نه نخلا سی ګونو خان دو
0: ورته خان دو ورته
1: اوس مې میاسي ګندا په ختمه دو من دي اور بسې جون شروع کې دو ولدا
0: نو چرته وته زما مور دی الله پاکو بخي کنه زبر
1: دی کی بچرته وته
0: زما مور دی الله پاکو بخي غیب زبر نه وخت کور ته تلم ما ته قاریزه کله نه کله جماعت زلی پس پینه ګیره ما ته چته بلا بدر منی پی خجی نو زه خو دې ته نتیجه ته رسیدلم چې دا بلاګانی چې ته خو صرف خبرو کې دشته خو نه عملی ژوند کې خو سه بلا سه تصور نشته دی کنه ما و دې خو خند کنه زه غلن اور قار چې زه دې ته بلا یادو مې خان دی نو څه وې زه غني درو غوې متا تا بلا راوتی دا خلق وی فلانی زی که فلانی پی خشو و فلانی زی که فلانی پی خشو میں نا ماو خندل پا تسا خبری سر میں خندل میں ما دی خبری سر خندل میں گی دا بلا بسیر پا ما پی خی گذر پیم پی خی یہ تو بسی چل گا میں تپو تپوس مکو مون با مور تا دیدی وی کنا تا میں مد دیدی دا سی چل لی میں تو وہ بس ہم سے خدا سی سیری پیخی دی کچھ بالا بنانا نہیں دی
1: اللہ دیو کی جدا دوڑ یو بل تم خام
0: میں دس دس گڑا ورتا ہوں کہ میں دس سندری غزل ورتا ہوں میں ہریانہ کا پتہ نہیں چلا میں یہ پیخ سو گا نا سمیگے سمیدو والا نہیں ہے نا. نو بہرحال گرمی راغلا اللہ دے خیر کی او د موسمیات والا دا پیش گوئی کی چھ باران سلسلے تقریبا ختم شوے او راتلون کی ہفتہ چ کما دا دیکھ با گرمی خپل زور خی او دام وی لکی چھ شاید جون پا اول لسیزہ کے باران امکان شتے کی دیشی باران نہ واپسی خود ترغی پوری با گرمی جوڑی گی کافی با جوڑی گی. نور ستاسو پا طرف برا دو چھ سی حساب کتاب دے میلما مسوک شتے
1: دا نور کلنی پشان لا نن ہم پا پروگرام کے منگ سرا شاعر چھ گم دے اغا فیزیکلی موجود نہ دے جسمانی توگا بلکہ یو کتاب منگ سرا میلما دے چکم کتون کی منگا دا فیس بک للاری گوری نو اغوی با دا کتاب چکم دے دا دا فیس بک با پانا لی دیشی چی دا کتاب چکم دے دا یو شعری ٹولگا دا خو دا دا یو شاعر شعری ٹولگا نه دا بلکہ دا شعری تذکرہ دا
0: جی
1: چی پکی دا بٹگرام دا زوان زلمو شپگو شاعرانو کلامونه چکم دے اغا شامل لی دا کتاب چکم دے دا دا پختو ادب پا تاریخ کی یو زانگڑ مقام لری او زانگڑ مقام پا دے وجہ باندی لری چی دا چکم تنظیم چاپ کرده دے یا دا کم تنظیم دا بینر لاندی یا دا سوری لاندی چاپ شوه دے نو هغه تنظیم چې کوم دی هغه یو نوی تنظیم دی په پښتو ادب کې. د دغه تنظیم نوم دی شمالي ادبي ملګری هزاره بټګرام
0: جی
1: چې د دې بانی چې کوم دی هغه د پښتو ادب یو نوموړی شاعر اتر شمالي صاحب دی چې هغه د څه قسم د تعارف محتاج نه دی او تر دې دمه د شپږو کتابونو خالق دی او نور ناچاپ کتابونه هم ډیر دي. نو هغوی دا تنظیم چې کوم دی د دې بنیاد په 2015 کې خو تقریبا د 2015 په میټ کې
0: جی
1: او دا تنظیم چې کوم دی دا د دو دریو میاشت ویلو چې د وټګرام د داسې شاعرانو شعری تذکرې چاپ کړه چې دغه نمونه چې کوم دی د شاعرانو دا زما د پاره هم او زما غوندې د نورو ډیرو شاعرانو د پاره هم ناشنا نمونه ځکه چې د دغه شاعرانو نه څه قسم ادبي تنظیم سره تعلق لرلو او نه چې کوم دی د فیسبوک لاري داسې سپې جنګلو وا یعنی ادبي حلقو کې او غیر ادبي حلقو کې د دو بحیثیت شاعر داسې څه خاص پې جنګلو نو خو اتر شمالی صاحب د دوی کلامونه راواغستل دوی ځان سره په اکیډمۍ کې ملګری کړل او بیا د دوی کلامونه چې کوم هغه لای کتابي شکل ورک او دغه شعری تذکره چې کوم دا دای ګلونه په خزان کې په دې نوم باندې چاپ کړ. یقینا چې دا ګلونه په خزان کې دي ځکه چې دا داسې شاعرانو چې د دوی د دې کتاب نه مخکې څه قسم داسې خاص په جنګلو نه وه د دې کتاب نه وروسته به یقینا چې دا ډیرو ادبي حلقو کې دوی چې کوم دی خپل یو په جنګلو جوړ کړی وي. نو په دې کتاب کې چې کوم دی شپږ شاعران شامل دي د هغوی کلامونه په دې کې شامل دي. زه غواړم چې د دغه شپږو واړو شاعرانو اول خدا د چې لنډه غونډې په جنګلو مې وړاندې شي د یو شاعر او بیا د دوی یو کلام دوه چې کوم دی غو ما خپل اوري
0: جی تاسو خبر به دغه کې لګه غونډې کټ کوم تاسو د دې په جنګلو په طرف بزې خو دې غنه مخ کې زه غواړم چې زمونږ ګل نوریدونکو زمونږ پروګرام کتل غواړي یا زمونږ پروگرام کې ایسا غسل غواړي یا په نننی پروگرام خپل رایا سرګندول غواړي نغو کولی شي چې موږ ته فون وکړي. زموږ د موبایل نمبر دی 0309711-8899 یعنی 0309111899. ٹیلی فون نمبر دے 0997-310-400 یعنی پر 0909-3100-000. دین علاوہ کم کسان چی صرف دے میسیج سہولت لری نو کولی شی چی خپل موبایل میسیج ابتلاڈ چیل تکیو کی آر اے بی بیا خپل نوم او پتہ ولی کی بے 85-83 مانے راو لیگن دیغی میسیج با منگ تراو رسی. دین علاوہ تاسو په زمونږ په ویب سایټ زمونږ پروگرام کتل شي دغه د پر ملاو کې www.amarradio.com په دې درو سلور طریقو تاسو موږ سره رابطه کولی شي او د ننني پروگرام باره کې خپل رائے موږ سره شریک کولی شي. موږ تاسو د رائے په تمه یو تاسو د کالونو په تمه وي خدای یاد لري چې بعض اوقات موجوده سی وی پروگرام تاسو وی چې هغه کې زموږ توجه تاسو طرف ته لګه کم شي نو دغه تاسو نه بخنه غوړو لکه چې مواد لګ زیات وی ټیم کم وی. حاجی نو
1: دی کتاب طرف ته ورازو په دی کتاب کې څنګه چې منګه وې چې یاره په دی کې د شپږو شاعرانو کلامونه شامل دي پغه کې اول شاعر چې کم دی دی غینوم دی عرفان مغلوب
0: جی
1: عرفان مغلوب دی چې کم دی د لیاقت علی خان استاد په کور کې زیږیدل دی په 1995 کې لیاقت علی خان استاد چې په ایجوکیشن ډیپارټمنټ کې ډیر موده پاتې شوی دی
0: جی
1: د عرفان مغلوب تعلیم په طرف برا شو دوی چې کم دی ډبل ایم اے کړی دی او شپږ وکاله د پرایویټ استاد په حساب باندې خپل خدمات ترسره کړی دی او بیا د غین وروسته په محکمه پولیس کې د کانسټیبل په حساب چې کم دی هغه برتی شوی دی او تر دې دمه په دغه محکمه کې چې کوم دی هغه خپل فرایض چې کوم دی هغه سرته رسوي سو وخت کې دوی د مختلف اخبارونو لپاره کالمونه هم لیکل یعنی یو ښه کالم نگار هم دی او که د دوی دینی تعلیم وګورو نو دوی چې کوم دی د قران کریم ترجمه هم لسته ده دین علاوه عرفان مغلوب چې دی دا یو سماجی شخصیت دی سماجی کارونه کوم وګورو په خپل علاقه کې دوی چې کوم دی سماجی کارونه کې ډیر سرګرم وي او په خپل علاقه کې ډیر داسې کورنۍ چې کوم دی د غوی په میز کې دی روغه کړې ده چې کومې د مدونه داسې لکه زموږ د علاقې د یو بدل میوم ده کنه چې را دښمنه طرف غنې چې کوم دی غد یو نسل نه بل ته بل نه بل ته چې کوم دی غ منتقل کیږي نو دغه د دوی په میز کې چې کوم دی دوی روغې هم کړې دي فلاحي کارونه هم ډیر کوي دین علاوه د نظامت چارې هم ډیر خطرې خې سره تر سره کوي یعنی ډیر خ سټیج سیکرټری هم دی او دین علاوه د بډاګرام چې سمره لوی لوی د کرکټ ټورنمنټونه وی پاغه کې دوی ډیره ښه کمنټری هم کوي د شاعرۍ خبره کې دوی د دیو کو نو دی او ځوان زلمی شاعر دی نو د دوی په شاعرۍ کې رومانس کم دی ډیر زیات دی نو د وخت کمی د وجې نه نور شاعران هم په دې کتاب کې موږ سره شته دي نو د یو کلام به تاسو سره شریک کو
0: جی جی
1: یو غزل دی د عرفان مغلوب صاحب چې ستا د خایست نه خو انکار نه کوم ستا د خایست نه خو انکار نه کوم خو ستا په مینه اعتبار نه کوم او ستا انتظار زه نور کولی نشم هر لحظه دی انتظار نه کوم او زړګی مې صبر دی صبریږي به اوس زړګی مې صبر دی صبریږي به اوس دا ستا د مینې چې گفتار نه کوم او بلها ګیلې مې په زړګي باندې دي نورې ګیلې درته بار بار نه کوم او که دیدن را نکړي پروا نه کوي که دیدن را نکړي پروا نه کوي عرفان مغلوب نور دیدار نه کوم یو بل غزل چې زتل منګي زتل ګدر یادوم د خپل خستل علي بشر یادوم او زما جمعات سره هم مینشته دی زما جمعات سره هم مینشته دی د خپل جمعات هغه منبر یادوم او د بل وطن بس اختر وی ګله د بل وطن بس اختر وی ګله زتل د خپل کلی اختر یادوم او تانه بغیر می زندگی ګرانه ده تانه بغیر می زندگی ګرانه ده هم دی ماخام هم دی سحر یادوم او زما د زړه هغه نوزیوس زما د زړه هغه نوزیوس عرفان مغلوب یی اوس اکثر یادوم
0: عرفان مغلوب
1: اوس اکثر یادوم
0: چې د محبت نه مغلوب دی
1: نو می خدا سي دی مغلوب تخلص کنه دا یو داسې عجیبه
0: تخلص یو غالب وی مغلوب وی
1: نه دینه مخ کې ما چرته د ادب په تاریخ کې داسې تخلص ته چا لیدلې او ریدلې دی
0: تاسو نه کېدئ چې داسې سوچ کړی چې یاره په اردو ادب کې غالب یو ډېر زما خیال دی چې ټول نه ګریټ شاعر
1: بالکل یقینا دغه څه ده
0: خلق دا وی د اردو نقادان دا وی چې د غالب نلوی شاعر په اردو کې نشته
1: نشته بالکل
0: حالانکه په اردو کې د علامه اقبال او د میر تقی میر په شان نمونه هم شته
1: بالکل
0: خو خلق وی چې کدا منګه اخیری درجه ته د خبر رسونو په غالب خلاصي تک چې ډیر نو د غالب مطلب خو غالب دی کنه مطلب غلبی غسر والا
1: بر
0: او مغلوب مطلب دی کم چې غلبه کی جگہ پوسټ ته
1: بالکل
0: دا خو مسله ده مغلوب سیب نه پته پوس کول غواړي چې مسله دی ساده
1: بالکل دغه ساده د تخلص چې دی غو مغلوب دی خو شاعرۍ ته مونږ ګورو نو خو
0: غالب ده
1: غالب ده
0: الله دې خیر کی الله دې خیر کی بل شاعر تاسو رقم یو دی
1: په دې لړکه مونږ سره چې کوم بل شاعر دی د خاغلی نوم دی ځوان زلمی شاعر دی عباد خیالی
0: د
1: عباد خیالی د شخصیت په حواله کله خبرو کو نو دا ډیر نرم خویا او انسان دوست زلمی دی. او که په شعری دغې باندې خبرو کو نو شعر یې په فنی محاسنو باندې تر امبارې حده پورې چې کوم دی هغه پوره دی، خو بیا هم کمی کوتای به پکې وي، خو لازوان دی او هیله ده چې په مستقبل کې به ډېره ښه شاعري چې کوم دی هغه وکړي. خو اوس هم چې کومه شوې شاعري ده هغه هم ډېره ښه او تکړه شاعري ده. بنیادي توګه باندې د غزل شاعر دی، نو یو څو غزلې به یې شریک کړم.
0: ارشاد،
1: د غزل مطلب ده چې دیسوی زړه می فریادونه کول، دیسوی زړه می فریادونه کول، تا چې د بل سره لوزونه کول، او تا خو له ما سره پښتو ونه کړه، تا خو له ما سره پښتو ونه کړه، هسې مې ستا په سر جنگونه کول، او مونږ ته تکلیف همیشه غورا کړي، مونږ ته تکلیف همیشه غورا کړي، چا چې پنځه وخته منځونه کول. منگ تا تکلیف همیش حغورا کڑے، چاچی پینزو وقتا مجنون کول، او زما دا درد نا خبر یارا، زما دا درد نا خبر یارا، ما بتر سو وزاحتو نا کول، زما دا درد نا خبر یارا، ما بتر سو وزاحتو نا کول، او تا با جفا پسی جفا کولا، تا با جفا پسی جفا کولا، ما با دا صبر تاویزو نا کول، او هغه یو څوک می په تقدیر کې نو، هغه یو څوک می په تقدیر کې نو، هسې به ډېر ډېر می سوالونه کول، او ای زنا دان او ما نه پوهېدم، ای زنا دان او ما نه پوهېدم، تا چې به ما ته خپل نازونه کول، او زه خو په تا باندې مینوم یارا، زه خو په تا باندې مینوم یارا، تا بیا په ما ولې ظلمونه کول.
0: ډېر زبرست.
1: او راته یادېږي د بچپن وختونه، راته یادېږي د بچپن وختونه، عباده څومره یې خوندونه کول.
0: ډېر زبردست. د بچپن وختونه دا اصطلاح مې را باندې نشنا ولګېده.
1: بچپن دا لفظ چې کوم دی دا د پښتو نه دی کنه؟
0: نه، استعمال کړی ډېر خسته دی، یعنی د هر ټکی یو ځای وي کنه، او لکه موږ بچپن ته وړوکوالی وي نو هغه دلته کې فټ نه راځي.
1: نه راځي، لکه کدی وی چې راته یادېږي د وړوکوالي وختونه، نو بیا د شعر وزن هم خرابېږي.
0: استعمال کړی صحیح دی، خو لکه د بچپن ټکی ما که په اول ځل پښتو ادب کې یا په دویم ځل پښتو ادب کې زیات نه دی استعمال شوی.
1: او ډېر نه دی استعمال شوی، ځکه چې دا د پښتو ټکی دی نه کنه، دا د اردو دی غالبا. بچپن،
0: بچپن اردو فارسی.
1: اردو خیر لخکری جبه ده، د مختلفو جبو نه جوړه
0: ده، بنیاد
1: اوریجینیشن به فارسی وی.
0: فارسی ده.
1: یو بل غزل ده چې اوس چې په کلی کې هغه نشته ده، اوس چې په کلی کې هغه نشته ده، د زندګۍ مې سمزه نشته.
0: آه، صفه خبر.
1: او زبا دی خلکو نازولی هم خو، زبا دی خلکو نازولی هم خو، زما جیبونو کې پیسې نشته. دا مسله موږ ټول عباده موږ ستا په دې غم کې تا سره پوره پوره شریک یو.
0: نه نو ما پخپله یو شعر چرته ویلی و چې خدای پاک کوس مالی چې خپل شعر را هم نه یادېږي اوس کنه. محبت پیسې زور دې لګولې، محبت پیسې زور دې لګولې، ستا قصه د اورېدلو پاتې نه شوه.
1: زه به دې خلکو نازولی هم خو، زما جیبونو کې پیسه نشته دی، او چرته په ښکلو اعتبار نه دی پکار، چرته په ښکلو اعتبار نه دی پکار، د دوی پخه یوه وعده نشته دی، او هغه هر وخت چې آبادې پریوي، هغه هر وخت چې آبادې پریوي، اوس مشران نشته، حجره نشته دی، او چې زمیر د هر سړي ښودلې، چې زمیر د هر سړي ښودلې، دلته کې داسې آینه نشته دی. او مقتده چې وای عباد چې زه ترې نه صبرېږم، وای عباد چې زه ترې نه صبرېږم، زما د صبر پیمانه نشته دی. په دې لړ کې موږ سره چې کومه درېیم شاعر دی هغه دی جی حسن لیوانی صاحب. لیونی پکې راغی،
0: لیونی ته خو سیب ویل لیونی ګران کار.
1: نجی شاعر چې کوم دی دا خډیر انسان
0: دوه نه ډیر دی هم بډاګرام کې نصیر لیوانی دی حسن لیوانی هم دی نصیر لیوانی هم دی بیا د پښتو پکچ یاد لیوانی چې دی اکمل لیوانی دی
1: اکمل لیوانی.

0: د کتابونو بنجاره
1: کدا غسیال ویني اورز بره باندې بوتل وزیری اعظم مدد یو نظم غویلو د خلک په بلاړو له
0: هغه بده دغه پیروډیوم کول
1: او صدم را راته لګید د کلی اندازا اوس پکې مو پمل مستیا زرازا داسې غونډه شي اوس پکې مو پمل مستیا زرازا دا داسې مدا یې شاعری کوله چې باغې کې برډی زبردست تنزو خبر
0: کی
1: منگناس تو دا فریدو د لهجه نقل کولو غره نو وای چې افریدان چې د پورتو د چې کنه مثلا یو دغه د مصر د پاسمان کې چې وریځي په ګړزار شي کنه نغه د افریدی څنګه وای اې د داسې په اسمون کې چې وریځي په ګړزور شي
0: جی واچو خبر سڑی بات اتشی ہونی چل رہا ڈیر زیاد سر بدری سال ملاقات سے جی ہو ڈیر کتابونو بنجارے پن بھائی پشارا ڈو لو او د پښتونخوا ګټ ګټ ته ځان
1: مخه خطا کې کوم شاید د غنی خان بابا کلیت ما د غنا غستم
0: جی ماته نوم درې سلور کتابونه دی به غستم درې سلور یعنی د پښتو ادب داسې کتاب بنو چې هغه بکمل لیونی سره نو هر قسم کتاب باغ سر پاغ پن کی موجود نایاب و نایاب کتاب باغ سر موجود
1: بالکل
0: نو بس اللہ دیو بخی نو حسن لیوانی سے ابن خبر جی کم دے گا لیوانی سے طرف تلاڑ
1: خیر زمو بڑا گرام کی ملی ونی دوش فر اللہ دی خیر
0: دد ولی ونی کی اوزے کی نسل نو بیا بلا تماشا
1: چیزی پر نتیجے کی بس کی اوپر دے بیا پاس کو
0: خاجی نو حسن لیوانی چی کم دے دے ترن سر تعلق لری او په بنیادی توګه باندې د خېټې غم چې غم دی هغه در په در کړې ده د مزدورۍ په تکل کې کله یو ځای کله بل ځای ګرځي خو دغه غم سره سره د ولس غم هم چې غم دی هغه هم ځان سره په زړه او ذهن کې لري بنیادی توګه باندې په لنډ بهر کې چې کوم غزل دی لیکن هغه کې حد کې کمال غزل لیکي په لنډ بهر کې خو په لنډ بهر کې غزل لیکل ډیر ګران کارو مې ده ځکه چې په لنډ بهر کې اسې خو به فارمیلیټیز هم پوره کما خو په لنډ بهر کې شاعری کول په صحیح مانو
1: کې یعنی دا مختصر وی خبره جامع
0: جامع یعنی په آسان الفاظو کې لکه سمندر په کوزه کې بندول دا دې مترادف دی کنه نو دې د لنډ بهر ډیر تکړه شاعر دی ځوان زلمی شاعر دی او د اشارو او د کنایو چې کما جب په غزل کې په لنډ بهر کې استعمالی نو هغه هغه کې ډیر زیات حد کوي که یقین مون ناراضی نو دا یو سو د لنډ بهر غزلې په زړه سره شریکی کما
1: جی جی
0: بیا فیصله پتا سو
1: جی
0: حسن لیوانی سے بوای چې مکه وخندا غم دی مکه وخندا غم دی یار پر اختیا غم دی او دلته می دے زړه زخمی دلته په هر خوا غم دے او تا سره د ځان غم دے ما سره خوستا غم دے رب تکلف خبره کړي لیکن تا سره د ځان غم دے ما سره خوستا غم دے او ډیر ګرځ په خیال پکې یارا دا دنیا غم دے ډیر ګرځ په خیال پکې یارا دا دنیا غم دے او راشه د وفا په لار مکا و جفا غم دے او تا چی پسر کڑے دے وای دادا چا غم دے تا چی پسر کڑے دے وای دادا چا غم دے او بیا او تر حسن گرزی بیا پا پختن خوا غم دے بیا او تر حسن گرزی
1: بیا پا پختن خوا غم دے دیر زبرس دیر شیر کی کتا سلک سوچ گئے بیا پا پختن خوا غم دے بیا حسن
0: بیا او تر حسن ګرځي بیا په پښتونخوا غم دی
1: ډېر زبردست ډېر
0: یو بل غزل دی جی چې کور کې د زړه ستا کرم کور کې د زړه ستا کرم تخم د وفا کرم
1: زبردست
0: کور کې د زړه ستا کرم تخم د وفا کرم او فصل د نفرت سیزم مینه په دنیا کرم
1: وا ډېر زبردست
0: فصل د نفرت سیزم مینه په دنیا کرم امن که زرغون نشو دا شیر واوري جی امن که زرغون نشو خیر دې زب بیا کرم زستړ کېږم نه امن که زرغون نشو خیر دې زب بیا کرم او نور به جړه نه وي دلته اوس خندا کرم
1: زبردست
0: او دا د ژوندون لاره ده دې باندې ښکلا کرم او تاسو که تیاره کرئ زه حسن
1: رڼا کرم تاسو چې د خپلو خبرو کې کومه خبره کوله چې حسن لیوانی د شاعرۍ چې کوم اشارې کنایې دي یا موږ ورته ثنایه بدایه وي نو زه خو حیران یم چې د باقاعده د دې مطالعه کړې ده او که نه قدرتن د ده په شاعرۍ کې د ثنایه بدایه هغه ټول انتظام موجود دی
0: لکه د فطرتي شاعر نه خو هم دغه وي که نه
1: چې
0: هغه چې د شعر په ژبه کې کومه خبره کوي نو هغه دغسې
1: بېتکلفه کوي او تقریبا دې کې دا د ټول د ثنایه بدایه هغه صنعتونه چې کوم دي ما خو ورته داسې خیال نه دی کړی خو هر شعر سره لګي چې څه نه څه شی استعمال شوی دی تشبیه ده استعاره ده مجازي مرسل دی بل څه دي ثنایه بدایه چې څومره صنعتونه صنعت تضاد ته پکې ګورئ
0: بالکل وفا جفا
1: تیار رڼا
0: خندا
1: او جڑا
0: تیار رڼا
1: دغه ټکی ټول شاعران استعمالي خو د دې سلیقه د دې د استعمالولو سلیقه او د دې موقع دا
0: حسن لیوانی متر کی کنا پتہ دنو داسې زم چې بل
1: شعر جی
0: د د لن بهر یو بل غزل به شریکوم بیا بل شاعر طرف ته ځو
1: جی
0: ګور بیا غزل وای یار تنها غزل وای او رات اخکاری امن راغه نن هوا غزل وای او ډیر
1: غزل اخکاری امن راغه
0: رات اخکاری امن راغه نن هوا غزل وای
1: اوس دې شعر اسې وزو بجی پته کته دا زما خو یقین نه راځي یو نو مو شعر داسې کول شي
0: ډیر هدی پکې کړل جی
1: شعر زل بیا وای
0: رات اخکاری امن راغه نن هوا غزل وای
1: الله
0: لکه دې امن ماحول کې چې کومه سیلې چلیږي کنه دا سیلې هم سړی ته داسې ښکاري لکه دا
1: سندرې
0: چې وای غزلې چې وای
1: دا په سړی باندې مطلب دې یوازې شاعر د احساس په سطح چې کوم لګیا دی هغه سطح ډېره اوچته ده نن هوا غزل وای
0: رات اخکاری امن راغه نن هوا غزلی وای او ډیر غمجن به هغه کس وی سوک چې ستا غزلی وای او نن به ولی خوشحال نه یم نن آشنا غزلی وای او لیونه تل صحرا ته په صحرا غزلی وای او حسن دې تورو تیارو کې درنا غزلی وای بیا به سنت تزاد راغی کنه حسن دې تور او تیارو کې سرنا غزلی
1: مطلب د دې عمر بسوی
0: حسن لیونی په دې دغه کې کتاب کې خود دوی چې کوم ډیټ اف برث د زیګون نیټه دا غنه د شیخو ځوان زلمه شاعر دی دا تصویر په دې کتاب
1: کې
0: نو دینه خدا سي لګي چې یاره شل او د پنځیشو ترمنځ به یا
1: زلمه دی او دومره غوښ کرنے لګو خو زلمه دی خو د دې د چې اشاره کنایي چې کومې دي دا مې ډېر زیات وخت دا نن هوا غزل وای کدا شعر دې ماته بیا وای
0: را تخکاری امن راغه نن هوا غزل وای
1: الله
0: لن به غزل کې کمال کیجو
1: هر جی زې په مخه

0: کې د غوي صحبت کې عمر ډیر ناس پاس دی غوي سره اوځي په مشاعرو کې شریک شوی دی نو هر څوک تاریخ نه خاط سیب چې کوم دی دوی د سعودي عرب په تودو شګو کې مزدوري کوي خو د دوی په شاعرۍ کې د کلیوال رنگونه ډیر زیات دي یعنی دی چې غزل وایي نو داسې ښکاري لکه دی چې د خوړ په غاړه د شرشمو د پټو په غاړه چې کوم دی هغه ناس وي او نری سیلی چلیږي او دی غزل وایي کنه نو داسې یو ساده باده او کلیواله ژبه ده او داسې بې تکلفي ده پکې د ده د غزل طرف ته برزو چې د زلف په ولول کې غانټول دی راته وکړي د زلف په ولول کې غانټول دی راته وکړي رنگونه د سپرلی می آشنا ټول دی راته وکړي او هم مالې راوړې دي په مای پرزو کړي او دا زکه می ګلونه په پکول دی راته وکړي هم مالې راوړې دي په مای پرزو کړي دا زکه می ګلونه په پکول دی راته وکړي او تاثیر دا ستا د حسن په تمام دنیا خور دی رنگونه دی لزانه په خ ډول دی راته وکړي او ګلونو د ګلابو ته چې لاس د چا ور نشي دا زکه یې زغی ورته په شپول دی راته وکړي او بیا خیر یې بهانه ده خو دیدن له د یار درومي پتری زکه ملنګ په خپل کچکول دی راته وکړي او رنگینې ګلورینې د جانان ښکلي قصې مې غزل کې می تاریخ ښه په تول دی راته وکړي
1: زبردست ډېر ښه
0: او د دوی یو بل غزل چې ورځ او یوه شپه وه ژوند هسې افسانه و ژوند او غوږ کې د اذان سره سمه جنازه و ژوند او تیر مې په غرمو کې شو ټکڼه غرمه و ژوند او لاړه د غره سر باندې تیر وته لحظه و ژوند او زول سیلی طوفان سره ټول شیبه شیبه و ژوند او وسو هر ارمان پکې بے اور لمبا و ژوند او تیر په شر او شور کې شو
1: بے اور لمبا ونتا
0: اوس هر ارمان پکې بے اور لمبا و ژوند او تیر په شر او شور کې شو سم هنګامه و ژوند او تته جبا سر چشمان دارنګي نشه و ژوند او ما تاریخ بیان چکړه دغه رنگ قصه و ژوند وخت کم دی جی په دې لړ کې موږ سره دوه شاعران سره پاتې دي بل شاعر چې کم دی هغه دی عبدالمنیر منیر چې دی اجمیرې سره تعلق لري او دی د شمشیر خان په کور کې زیږیدلی دی په 1915 کې او د ورکوټوالي ژوند چې کوم دی دی په مدرسه کې تیر شوی دی په دیني ماحول کې نو دغې دې وجې نه د دوی په شاعرۍ کې مذهبي رنګ چې کوم دی اصلاحي رنګ هغه ډېر زیات غالب دی د دوی د غزل په طرف بزو وایي چې د زړه پر هر پسړیکو سر دی آشنا جانان چې لرې د نظر دی آشنا او ډېر مې ارمان دی د روزې د لیدو دغه مې سوچ ماښام سحر دی آشنا او ورسره مینه چې الله کړې ده هغه زما د زړګي سر دی آشنا او د شفاعت امید په زړه کې لري ولاړ امید کې د کوثر دی آشنا او د بلتانه په سرو لمبو کې دی تل د منیر زړه سوی جیګر دی آشنا
1: یو کلام بل وای
0: د دوی یو نظم دی جی چې دا مې دعا ده تا ته الله ده ښه په رښتیا ده ماښام سبا ده زه ډېر ظالم یم په نفس عالم یم ډېر قصوروار یم ډېر ګناهګار یم په دې دنیا کې یم بې قراره ته مې هېر کړې نشت کې شمېر کړې یم په غلطه خیر له فطرته ته خو الله یې زمونږ بادشاه یې خبر د هر چا حاجت روایې غواړم بخنه زه د خپل زړه نه او اوس مې جړا ده سپینه وینا ده ګناه به نه کړم وعده زما ده منیره بس کړه الله رضا کړه دنیا ته شا کړه سوچ ته عقبا کړه په دې کتاب کې چې موږ سره کومه اخري شاعر دی هغه هم ځوان زلمی شاعر دی چې

0: بټګرام او خوشا سیمو کې د مازیګر د اذان وخت شوې دی. د نورو علاقو اوسیدونکو دي د خپل علاقایي وختونو مطابق د مازیګر مونږ تر سره کړی. بټګرام او خوشا سیمو کې د مازیګر اذان.
1: الله اکبر الله اکبر.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

امن د تیرو مشال لې امن زمنګ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

امن د تیرو مشال امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 88.4 بټګرام.

امن د تیرو مشال لې امن زمنګ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

امن د تیرو مشال امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

امن د تیرو مشال لې امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 88.4 بټګرام.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

امن د تیرو مشال امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 88.4 بټګرام.

امن د تیرو مشال لې امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د ژوند خلا ده امن د تیرو مشال لې امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام
1: ګرانو اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټګرام موږ سره اوسئ.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

امن د تیرو مشال لې امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام بټګرام
2: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټګرام مونږ سره اوسئ.

امن د تیرو مشال لی امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: Celebrating 10 years of Coke Studio. Starting from 11th August.
1: ګرانو ریدونکو تاسو د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام له درشله د نن ورځې نشریات وریدل. زموږ نشریات په دغه ځای پایتا ورسیدل. تر بل سهار پورې د الله پامان.
2: شکریہ ریڈیو امن سننے کے لیے. شب بخیر.